0: Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare igjen i helgen.
2: Er vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp i kunsten, i malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
3: Er dere klare, unger?
4: Hvor skal vi?
3: Det er i dag vi skal på Jernbanemuseet.
4: Ja! Yeah!
5: Opplev Jernbanemuseet i sommer. Kjør med Tertit-toget og minitoget Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet er barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet i Hamar er åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
4: Gleder
3: du deg?
4: Ja!

Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei,

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.

0: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

0: Jakttida har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jakttida Elverum.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

kroa og på Grand. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

0: pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
3: Det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet gjorde søndag funn av en død person etter at en mann ble meldt savnet lørdag kveld. Eiendeler ble funnet ved elvekanten ved Hellefossen. En redningsaksjon ble avsluttet natt til søndag, men dykkere søkte videre søndag ettermiddag. Politiet har foreløpig ikke avklart omstendighetene rundt dødsfallet. Mannen som I fjor knivstakk sin ekskjæreste og hennes søster på et lagerhotell på Rige I Kristiansand, dømt til 6 år I fengsel for drapsforsøk. Agder tingrett slår fast at også ekssamboerens søster ble angrepet. I tillegg skal han betale 550 000 kroner I oppreisning. En mann pågrepet etter å ha truet med å skyte I en kirke I Sarpsborg I går. Politiet opplyser at hendelsen skjedde I frikirken ved bussterminalen etter aggressiv opptreden. Våpenet viste seg å være en vannpistol. En person fikk et lite kutt over øyet. Det gikk et steinras I Trollveggen I Møre og Romsdal I går formiddag, og det var større enn vanlig. Trygve Leren ved Trollveggen Camping sier raset ikke fikk konsekvenser for campingen og at gjestene fulgte med. Politiet sier de tok en sjekk på om det var nødvendig å rykke ut etter meldingen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En motorsyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 1:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøtet. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
2: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje, det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
1: Politiet etterlyser en stjert firmabil som forsvant fra pendlerparkeringa på Vien I Hamar. Tjuveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980 som tilhører firma Olands bygg- og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake, til tross for bortvisningen. Ifølge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder yr.no.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Mandag morgenblues, Stein Ove Berg. Vi har kommet fram til 13. juli, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram til 10 også den morgenen her. Det har vært flere alvorlige MC-ulykker allerede I sommer. Bare siste døgn så har det vært et par av de her I innlandet. Nå vil Jan Harry Svensen, som leder for NAF MC, komme med noen råd for å unngå at vi skal få flere alvorlige hendelser med motorsykler på veiene våre I sommer, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Vi ute av VM, men vi suger litt til på karamellen sammen med Drillos. Her alt for Norge.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: I morgen kveld det igjen klart for Radio Bingo her på kanalen klokka 20 hver tirsdag hele året, og du kan vinne 100 000 kroner I lykkepotten, og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst også mange flere mindre pengepremier. Mer om alt det her på tirsdagsbingoen.no. Onsdag klart for sesongpremiere på Allsang på 20 Holmen Kro I Hamar, med Bernd Torp I spissen selvfølgelig. Gjestartist nå på onsdag Julie Kristensen. Lørdag det ny match for Hamkam I Eliteserien. Hjemme på Briskeby kommer Tromsø på besøk. Oppgjøret det sparkes I gang klokka 14.

0: Sommerhalvåret jo en fin tid på året for den som glad I å kjøre motorcykel, og det noen tusen I Norges land som synes det stas, men dessverre hvert år så det jo en del ulykker som inkluderer motorcykel, og vi har med oss Jan Harry Svensen som rådgiver I NAF. Du selv ute på motorcykeltur, Jan Harry, hvor du nå?
1: Nei, akkurat nå så jeg I Lærdalsøyri på vei til Geiranger, så nå skal vi veldig snart sette kursen mot Tindeveien og oppleve kanskje noe av det beste norsk natur har å by på, eller I hvert fall noe av det, så det blir veldig fint.
0: For motorsykkelturer skal jo være opplevelser, og da det dumt at det skjer en del ulykker, så da må vi snakke litt om hvordan man kanskje kan få unngått det I sommer da. Og det jo et ansvar både hos bilister og motorsykkelister.
1: Ja, det det. Det jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
0: Ja, har du noen sånne tips for den som skal pakke på motorsykkelen før man skal ut på tur?
1: Ja, hovedtipset egentlig å pakke så lett som mulig. Du klarer deg med ganske lite, fordi at I det øyeblikket du begynner å legge vekt på en motorsykkel, og hvis du da I tillegg kanskje har med en passasjer I tillegg, så øker man egenvekten på den motorsykkelen ganske mye I forhold til hva den motorsykkelen har som tomvekt. Og det får, håper å si, konsekvenser blant annet for kjøreegenskaper og den type ting, og kanskje også motorsykkelen blir litt tyngre å holde igjen når du stopper, for eksempel. Så det veldig lurt å pakke ting som tungt, så langt ned og så langt fram som overhovedet mulig, og så ha de aller letteste tingene på toppen.
0: Du, vi som bilister, hva skal vi tenke på når vi ute og kjører på sommerveiene I forhold til dette med motorsykler?
1: Det viktige jo også å gi oss litt plass der vi krever det. Være godt ute med tegngiving og sette ned farten godt mot kryss og helt klart ikke ta sjansen på at man rekker over veien før motorsyklisten kommer. Der ser vi at det en del ulykker I forhold til at folk rett og slett feilberegner hastighet og avstand til motorsyklen og så kjører man ut og så skjer det en ulykke. Så ha det I bakhodet, så går det veldig fint.
0: Du, vi har jo I alle år hørt at når man ute og kjører bil, så skal man ta seg pauser, slappe av et kvarter og få litt ny energi. Det gjelder vel når man ute og kjører MC også, sikkert?
1: Ja, I aller høyeste grad. Det å kjøre motorsykkel ganske krevende I forhold til det å kjøre bil, så det å stoppe ofte, ta pauser, ta litt å drikke, ta en kaffekopp, nytt utsikten, det jo litt veldig viktig når man ute og kjører motorsykkel. På den turen her nå, så stopper jeg en gang I timen.
0: Du, jeg tenker en sånn fellesnevner for det både for bilister og motorsykkelkjørere, jo at man ikke skal stresse, at man skal senke skuldra litt rett og slett. Sommerferien jo tida for det også.
1: Det det, og man på tur, så hvorfor ikke liksom ta det litt grann piano og rett og slett nyte denne fantastiske naturen som Norge har å by på. Det veldig lurt, og en annen ting som greit å ha I bakhodet når man ute på motorsykkelen nå, på ferietur jo at man ofte kjører på veier hvor man ikke kjent, kanskje veier man aldri har kjørt på før, og da det veldig lurt å sette ned farten ganske betraktelig, for der man heller ikke kjent. Så det lurt å ta det litt ekstra pent og rolig når man på ferietur med motorsykkel. Da rekker man å se litt også, så får man en mye bedre opplevelse.

On My Love, Sara Larsson og David Guetta I samarbeid her. En bil stjålet fra pendlerparkeringen på Vien I Hamar. Det har skjedd en gang etter torsdag 9. juli. Og det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP4989. Og bilen den tilhører firma Olhans Bygg og Tradisjonshåndverk. Om noen har sett noe til bilen, så vil politiet gjerne vite om det på telefon 02800. Her Kent med Palace Maine.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder yr.no.
3: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Ja, det var Q og Burning i endelig morgen. Håper du har en fin start på uka, selv om ja, lørdagens fotballkamp ikke gikk helt som vi hadde håpet. Så har vi en flott uke i vente, sånn værmessig i hvert fall, så noe å glede oss over, det har vi. Her Synne Vo nå, du hører MVH.

MVH, det var Synne Vo. Politiet ber om tips etter at et lam ble funnet påkjørt og dødt ved Lillehammerveien ved Stumlia I Nordre Land. En bilist oppdaget det døde lammet og varslet politiet. Bonden informert, men bilen som kjørte på dyret var ikke på stedet. Politiet ber føreren eller andre som har opplysninger om hendelsen om å ta kontakt. De minner om at det ikke straffbart å kjøre på et dyr, men at man har plikt til å melde ifra om slike påkjørsler.

Love to love you og The Course. Vi har jo hatt fint vær I helgen også, foruten en og annen regnskur, selvfølgelig midt I oppladningen til fotballkampen. Men den kommende uka, ja, den ser veldig bra ut. Det blir fint vær og svært gode temperaturer, helt opp på 30-tallet, mange steder I fylket den kommende uka. Og så det ventet noen regndropper igjen på lørdagen, da. Men det tar vi vel med oss når vi kommer dit også. Da passer det bra da, med Sunshine Reggae. Det her laid back.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Okej, okay, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Vi kan ju uansett starte på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

All Natural, Rita Ora I endelig morgen. Det blir nyheter klokka 7, og vi får følge mot helslaget av Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Du

0: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet I går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd I konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått I sitt hjem I Washington D.C. I helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En motorsyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 13:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøtet. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
3: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
2: Politiet etterlyser en stjålet firmabil som forsvant fra pendlerparkeringen på Vien I Hamar. Tyveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980 som tilhører firma Olands bygg- og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake til tross for bortvisningen. I følge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder Yr.no.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Fever Dream, det var Alex Warren I Endelig Morgen. God mandag 13. juli. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Det blir litt av en uke sånn værmessig. Det meldt om svært gode temperaturer, og vi har alle hørt at det blir fort varmt inne I en bil om sommeren. Men hvor varmt blir det, og hvor fort går det egentlig? Det fant vår reporter Hege ut av en varm formiddag da hun satte seg I 20 minutter inne I bilen sin, som stod parkert utenfor radiostudio I solsteken. Og bare så det sagt, så hadde hun folk utenfor som passet på at det ikke gikk gærent, for det skulle vise seg å bli for uroligende varmt på veldig kort tid. Du skal få høre hvordan det gikk I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Cranberries.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
4: I morgen kveld det igjen klart for Radio Bingo her på kanalen klokka 20 hver tirsdag hele året, og du kan vinne 100 000 kroner I lykkepotten, og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst også mange flere mindre pengepremier. Mer om alt det her på tirsdagsbingoen.no. Onsdag det klart for sesongpremiere på Allsang på 20 år med kro I Hamar, med Bernd Torp I spissen selvfølgelig. Gjestartisten nå på onsdag Julie Kristensen. Lørdag det ny match for Hamkam I Eliteserien. Hjemme på Briskeby kommer Tromsø på besøk. Oppgjøret det sparkes I gang klokka 14.

Of the Night, Bastille. Åsmund Skavstammen tildelt den prestigetunge Klaus Hellbergs minnepris for 2026. Prisen ble delt ut under åpningen av Finnskogdagene på Svullerya fredag. Den gis av Ragnhild og Klaus Hellbergs stiftelse til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for å bevare og formidle kulturarv. Juryen trekker fram Skavstammens mangeårige arbeid med å synliggjøre den skogfinske kulturhistorien gjennom blant annet DNT Finnskogen og Omegn. I tillegg til hederen så fikk han en pengegave på 10 000 kroner, det skriver mittkongsinger.no. Du kan lese mer om saken der. Her Lomsk om Eggsvik.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder yr.no.
3: På plassen der en Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Er dere klare, unger?
6: Hvor skal vi?
5: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
6: Ja! Yeah!
7: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitoget Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
6: Gleder
5: du deg?
6: Ja!
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: NM I elgbaneskyting arrangeres denne uka I Løten, og for aller første gang skal både Hans Inge Muru og Cato Nordsveen fra Løten Jegerfiskeforening ikke bare være arrangører, men også delta I mesterskapet. I følge lokalavisa Midt Løten startet det hele som en spøk etter at Nordsveen vant en konkurranse I Bardufoss og fikk høre at nå var det Løtens tur til å arrangere Norgesmesterskapet. Nå spøken blitt alvor og landets beste elgbaneskyttere samles I innlandet. Elgbaneskytingen har blitt en sterk tradisjon I Løten og arrangøren peker spesielt på veteranklassen som en klasse med gode lokale vinnersjanser. Arrangementet samler skyttere fra hele landet, og det ventes god stemning både på og utenfor standplass I denne spesielle NM-uken I Løten. Det var stor stemning I gruehallen lørdag kveld da rundt 300 fotballentusiaster samlet seg til rusfri folkefest for å heie fram landslagstrener Ståle Solbakken, Kent Bergersen og det norske landslaget. Folk I alle aldre kom med landslagstrøyer og bøttehater og fulgte kampen på fire storskjermer. På den største var det hele 98 tommer ifølge lokalavisa I Solør. Leder I Grue IL, Anders Nysæter, forteller at de måtte til Lørenskog for å få tak I den enorme skjermen. Planene om alkoholsalg måtte imidlertid skrinlegges, da det manglet 250 000 kroner for å få lisens. Men engasjementet I bygda var uansett på topp, det skriver avisa. HamKam reddet ett poeng på overtid I gårsdagens kamp mot Sandefjord. Hjemmelaget Sandefjord tok ledelsen allerede etter fire minutter, mens etter at de fikk en spiller utvist, kjempet HamKam seg tilbake. Aksel Potur utlignet før Sandefjord igjen tok ledelsen. På overtid dukket HamKams Mamen Yang opp og sørget for 2-2, et viktig poeng for laget fra Hamar. Ifølge NRK Sport ligger HamKam nå på en sjetteplass på tabellen, mens Sandefjord ligger tre poeng bak på en åttendeplass.

The Boys of Summer I en live versjon fra de som en gang kalte seg for de nye gitarkammeratene. Det falt ikke så god jord hos de gamle, så dermed så kalte de seg for Nilsen, Linn, Fuentes og Holm. Har du noen gang lurt på hvorfor agurkene I butikken så rette? En skikkelig agurknyhet det her. Ifølge Standard Norge så handler det hverken om smak eller utseende. Rette agurker tar rett og slett mindre plass I kassene, slik at det blir billigere og mer effektivt å frakte dem. Krokete agurker smaker like godt og kan selges på samme måte, men de sorteres I en annen kvalitetsklasse. Standard Norge mener at den rette agurken et eksempel på smart logistikk og ikke unødvendig byråkrati. Så vet du det.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Enten du er på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi er distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Lena mot himmelen og Madeleine sin versjon her. Det blir nyheter klokka 8, og frem mot nyhetene aller først, her James Bay og Hold Back the River.

0: Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet I går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd I konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått I sitt hjem I Washington D.C. I helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En motorsyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 1:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøtet. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
3: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
2: Politiet etterlyser en stjert firmabil som forsvant fra pendlerparkeringen på Vien I Hamar. Tjuveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980, som tilhører firma Olands bygg- og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake, til tross for bortvisningen. Ifølge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder yr.no.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Skår og I Could Miss You Forever I endelig morgen. Bjørn Martin brandet I studio fram til 10, også den morgenen her. Vi har hatt flere alvorlige MC-ulykker allerede I sommer. Bare siste døgn så var det et par her I innlandet. Jan Harry Svensen leder for NAF MC og oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer. Vi tar en prat med han ganske snart, men først Connells. Her 74-75.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
9: I morgen kveld det igjen klart for Radio Bingo her på kanalen klokka 20 hver tirsdag hele året, og du kan vinne 100 000 kroner I lykkepotten, og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst også mange flere mindre pengepremier. Mer om alt det her på tirsdagsbingoen.no. Onsdag det klart for sesongpremiere på Allsang på 20 Holmen Kro I Hamar, med Bernd Torp I spissen selvfølgelig. Gjestartist nå på onsdag Julie Kristensen. Lørdag det ny match for Hamkam I Eliteserien. Hjemme på Briskeby kommer Tromsø på besøk. Oppgjøret det sparkes I gang klokka 14.

0: Sommerhalvåret er jo en fin tid på året for den som glad i å kjøre motorsykkel, og det jo noen tusen i Norges land som synes det stas, men dessverre hvert år så det jo en del ulykker som inkluderer motorsykkel, og vi har med oss Jan Harry Svensen som rådgiver i NAF. Du selv ute på motorsykkeltur, Jan Harry, hvor du nå?
1: Nei, akkurat nå så jeg i Lærdalsøyri på vei til Geiranger, så nå skal vi veldig snart sette kursen mot Tindeveien og oppleve kanskje noe av det beste norsk natur har å by på, eller i hvert fall noe av det, så det blir veldig fint.
0: For motorsykkelturer skal jo være opplevelser, og da det dumt at det skjer en del ulykker, så da må vi snakke litt om hvordan man kanskje kan få unngått det i sommer da. Og det jo et ansvar både hos bilister og motorsykkelister.
1: Ja, det det. Det jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt i bakhodet.
0: Ja, har du noen tips for den som skal pakke på motorsykkelen før man skal ut på tur?
1: Ja, hovedtipset egentlig å pakke så lett som mulig. Du klarer deg med ganske lite, fordi at i det øyeblikket du begynner å legge vekt på en motorsykkel, og hvis du da i tillegg kanskje har med en passasjer i tillegg, så øker man egenvekten på den motorsykkelen ganske mye i forhold til hva den motorsykkelen har som tomvekt. Og det får, håper å si, konsekvenser blant annet for kjøreegenskaper og den type ting, og kanskje også motorsykkelen blir litt tyngre å holde igjen når du stopper, for eksempel. Så det veldig lurt å pakke ting som tungt, så langt ned og så langt fram som overhovedet mulig, og så ha de aller letteste tingene på toppen.
0: Du, vi som bilister, hva skal vi tenke på når vi ute og kjører på sommerveiene i forhold til dette med motorsykler?
1: Det viktige jo også å gi oss litt plass der vi krever det. Være godt ute med tegngiving og sette ned farten godt mot kryss, og helt klart ikke ta sjansen på at man rekker over veien før motorsyklisten kommer. Der ser vi at det en del ulykker i forhold til at folk rett og slett feilberegner hastighet og avstand til motorsyklen, og så kjører man ut, og så skjer det en ulykke. Så ha det i bakhodet, så går det veldig fint.
0: Du, vi har jo i alle år hørt at når man ute og kjører bil, så skal man ta seg pauser, slappe av et kvarter og få litt ny energi. Det gjelder vel når man ute og kjører MC også, sikkert?
1: Ja, i aller høyeste grad. Det å kjøre motorsykkel ganske krevende i forhold til det å kjøre bil, så det å stoppe ofte, ta pauser, ta litt å drikke, ta en kaffekopp, nytt utsikten, det jo litt veldig viktig når man ute og kjører motorsykkel. På den turen her nå, så stopper jeg en gang i timen.
0: Du, jeg tenker en sånn fellesnevner for det her, både for bilister og motorsykkelkjørere, jo at man ikke skal stresse, at man skal senke skuldra litt, rett og slett. Sommerferien jo tida for det også.
1: Det det, og man på tur, så hvorfor ikke ta det litt grann piano og rett og slett nyte denne fantastiske naturen som Norge har å by på. Det er veldig lurt, og en annen ting som greit å ha i bakhodet når man ute på motorsyklen nå, på ferietur, jo at man ofte kjører på veier hvor man ikke kjent, kanskje veier man aldri har kjørt på før, og da det veldig lurt å sette ned farten ganske betraktelig, for der man heller ikke kjent. Så det lurt å ta det litt ekstra pent og rolig når man på ferietur med motorsykkel. Da rekker man å se litt også, så får man en mye bedre opplevelse.

Panikk, Wenche Knutsson. En mann I 50-åra mistenkt for promillekjøring etter å ha blitt stanset på Riksvei 2 ved Rasta I Kongsvinger I går kveld. Politiet rykket ut etter tips fra publikum om vinglet kjøring. Da bilen ble stanset opplyser politiet at føreren fremstod som åpenbart beruset. Mannens førekort beslaglagt, og det opprettet sak. Politiet berømmer publikum som varsler om den farlige kjøringen, står det I meldingen. Her B.O.B. med So Good.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder yr.no.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

TV-tid og Lina var det du hørte her. God mandag for et vær vi har i vente den kommende uka. Vi meldt om svært gode temperaturer, helt opp på 30-tallet mange steder i innlandet. Før det på lørdag igjen utrykt for en og annen regndråpe, men inntil det så det bare å nyte sola og huske å smøre seg. Det her Matthew Wilder med Break My Stride.

Break My Strides, Matthew Wilder I endelig morgen. En mann I 40-åra fra Hamar havna I arresten etter bråk I sentrum natt til I dag. Politiet hadde først bortvist mannen fra utestedet Nelly fordi han nekta å gå, men rundt en halvtime senere så kom han tilbake og fortsatte å lage problemer. Politiet sier at mannen var beruset. Han anmeldt for å ha ignorert politiets pålegg, heter det videre. Det her Kelly Clarkson med Breakaway.

sommer i Norge. Det her var Postgirobygget. Landskampen mellom Eidskog og Eda ble nok en folkefest på Skotterud i helga. Det var rundt 500 tilskuere som fulgte dame- og herrekampen i strålende sommervær, og arrangør Eidskog fotball svært fornøyd med oppmøtet. Publikum fikk også pauseunderholdning med Jan Berggren, som kombinerte gitarspill og fotballtriksing. Senere på kvelden så fortsatte arrangementet med quiz og storskjermvisning av nok en landskamp, nemlig Norges VM-kamp mot England, der nærmere 200 personer deltok. Arrangøren omtaler dagen som en stor suksess, det skriver mitteidskog.no, og du kan lese mer om saken der. Her One Republic og Run!

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Pappa?
2: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
4: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
1: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei,

det var Taylor Swift du hørte her. God mandag. Vi har nyheter hver hele time som alltid. Både riksdekkende og regionale nyheter klokka ni, og vi får følge dit aller først av Kygo, Avicii og Sandro Cavessa med Forever Yours.

0: Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: En motorsyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 1:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøtet. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
3: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje, det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
2: Politiet etterlyser en stjålet firmabil som forsvant fra pendlerparkeringen på Vien I Hamar. Tyveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980 som tilhører firma Olands bygg- og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake til tross for bortvisningen. I følge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder Yr.no.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

I love it, I love it, I love it. Det her var Bella Kay I Endre I morgen, litt over ni, og med Bjørn Martin Brandet I studio I en times tid til. Det meldt om litt av et sommervær den kommende uka, og vi har alle hørt at det blir fort varmt inn I en bil om sommeren. Men hvor varmt blir det, og hvor fort går det egentlig? Det fant vår reporter Hege ut av en varm formiddag, da satte seg I bilen I 20 minutter. Og den da stod parkert utenfor radiostudio I solsteiken. Og når det sagt, så var det folk utenfor bilen som passet på at det ikke gikk gærent, for det skulle vise seg å bli veldig, veldig varmt I den bilen her på kort tid. Mer om det snart, etter blant annet Fornon Blondes. What's up?

0: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi... gir oss aldri på pris.
7: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
8: I morgen kveld det igjen klart for Radio Bingo her på kanalen klokka 20 hver tirsdag hele året, og du kan vinne 100 000 kroner i lykkepotten, og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Det også mange flere mindre pengepremier. Mer om alt det her på tirsdagsbingoen.no. Onsdag det klart for sesongpremiere på Allsang på Kjøholmen Kro i Hamar, med Bernd Torp i spissen selvfølgelig. Gjestartist nå på onsdag Julie Kristensen. Lørdag det ny match for Hamkam i Eliteserien. Hjemme på Bryskeby kommer Tromsø på besøk. Oppgjøret det sparkes i gang klokka 14.

Left Outside Alone, Anastasia i Endelig Morgen. Dag Råberg tildelt årets Finnskog-pris. Den tidligere direktøren ved Norsk Skogfinsk Museum fikk prisen under proklameringen av Republikken Finnskogen på Svulrya fredag. Juryen trekker frem hans mangeårige innsats for å bygge opp museet og gjøre den skogfinske kulturarven kjent, både på Finnskogen og nasjonalt. Råberg understreket da han mottok prisen at den også en anerkjennelse av alle medarbeiderne som har bidratt til arbeidet gjennom året, skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Her Weekend og Daft Punk med Starboy.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder yr.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Er dere klare, unger?
11: Hvor skal vi?
10: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
11: Ja! Yeah!
12: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitoget Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
11: Gleder
10: du deg?
11: Ja!
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Så når du har hørt Frida Åndevik I Endelig Morgen. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten like etter Boy Meets Girl. Det her Waiting for a Star to Fall.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: NM I elgbaneskyting arrangeres denne uka I Løten, og for aller første gang skal både Hans Inge Muru og Cato Nordsveen fra Løten Jegerfiskeforening ikke bare være arrangører, men også delta I mesterskapet. Ifølge lokalavisa Midt Løten startet det hele som en spøk etter at Nordsveen vant en konkurranse I Bardufoss og fikk høre at nå var det Løtens tur til å arrangere Norgesmesterskapet. Nå spøken blitt til alvor, og landets beste elgbaneskyttere samles I innlandet. Elgbaneskyting har blitt en sterk tradisjon I Løten, og arrangøren peker spesielt på veteranklassen som en klasse med gode lokale vinnersjanser. Arrangementet samler skyttere fra hele landet, og det ventes god stemning både på og utenfor standplass I denne spesielle NM-uken I Løten. Det var stor stemning I gruehallen lørdag kveld da rundt 300 fotballentusiaster samlet seg til rusfri folkefest for å heie fram landslagstrener Ståle Solbakken, Kent Bergersen og det norske landslaget. Folk I alle aldre kom med landslagstrøyer og bøttehatter og fulgte kampen på fire storskjermer. På den største var det hele 98 tommer ifølge lokalavisa I Solør. Leder I Grue IL, Anders Nysæter, forteller at de måtte til Lørenskog for å få tak I den enorme skjermen. Planene om alkoholsalg måtte imidlertid skrinlegges, da det manglet 250 000 kroner for å få lisens. Men engasjementet I bygda var uansett på topp, det skriver avisa. HamKam reddet ett poeng på overtid I gårsdagens kamp mot Sandefjord. Hjemmelaget Sandefjord tok ledelsen allerede etter fire minutter, mens etter at de fikk en spiller utvist, kjempet HamKam seg tilbake. Aksel Potur utlignet før Sandefjord igjen tok ledelsen. På overtid dukket HamKams Mamen Yang opp og sørget for 2-2, et viktig poeng for laget fra Hamar. Ifølge NRK Sport ligger HamKam nå på en sjetteplass på tabellen, mens Sandefjord ligger tre poeng bak på en åttendeplass.

Lucky sang Britney Spears for oss her. Endelig morgen begynner å gå imot slutten. Vi rekker noen låter til, men det blir sommer innlandet også I dag fra 10 til 14. Og nok en gang så skal vi på rundtur I fylket vårt for å presentere mange spennende steder. Jeg kan røpe at vi blant annet skal til Huset Aukrust I Alvdal og til Måneraketten der. Det skal handle om den første boka om Solan Gunnarsen som 60 år I år, og Huset Aukrust faktisk 30 år. Videre skal vi til klatreparken I Trysil, og vi skal til VM I fluefiske, som starter om et par uker. Mer om det og mer til I sommerinnlandet fra 10 til 14 I dag, så bli her.

0: Hjemmefix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Dette en hyllest

0: til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Memory Lane, Sara Larsson i Endre I morgen, som snart ferdig for I dag. Du og jeg vil høres videre utover dagen med nyheter hver hele time, og så blir det straks sommer I innlandet, så blir akkurat der du For det, her Tobias Sten, Seida T med Egil.

0: En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. Til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En motorsyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 1:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøtet. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
2: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
1: Politiet etterlyser en stjålet firmabil som forsvant fra pendlerparkeringen på Vien I Hamar. Tyveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980 som tilhører firma Olands bygg og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake til tross for bortvisningen. I følge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
4: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Dagny med Lotta Rain. Det tidtimen som I gang her på kanalen mandag formiddag. Det to dager siden kamp, og jeg fremdeles helt tom. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Altså, hvor lang tid tar det da å heles etter dette? Altså, men for et lag. For en sommer. For et eventyr. Takk, landslaget, for denne magiske opplevelsen. Nå det sommer I innlandet. Hva vi skal by på de neste timene, det får du vite om litt. Hege heter jeg. Det bare å henge på.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Sommer I innlandet.
7: Financiamos todos nuestros servicios.
8: Gracias.
9: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Sommer I innlandet kaller vi programposten. Hva betyr det egentlig, lurer du kanskje på hvis du akkurat har skrudd på radioen din? Ja, det ikke så veldig vanskelig. Det jo sånn at vi hver eneste hverdag I hele juli tar svifture rundt om I dette vakre fylket, innlandet. Møter hyggelige folk. Hører hva de driver med. Ser på vakre plasser. Og det skal vi gjøre I formiddag også, helt fram til klokka 14 I ettermiddag faktisk. Fast post på programmet. Dagens turtips, det blir det I dag også. Og dagens turtips kommer snart fra Grue. Da skal du få møte ordfører Rune Grenberg, som forteller om et lite turtips han har. Senere I dag så skal du igjen få møte en lokal artist her ifra fylket, og dagens artist som vi skal bli bedre kjent med Tone Hulbekmo fra Tolga. Og så skal vi ta en tur med en månerakett. Ja, det helt sant. Tenk at vi har en egen månerakett I innlandet, det har vi. Den finnes ved huset Aukrust. Og så det I dag nøyaktig 2 uker til VM I fluefiske starter. Det et arrangement som skal pågå I Storelvdal og Rendalen, som jo har arrangert det før, men I år så også Engerdal med. Så det her skal vi også innom. Og så skal vi snakke om en klatrepark som heter Høyt og Laft. Det bra navn på en klatrepark. Den ligger I Trysil. Og så blir det også I dag litt rom for å gjøre mental styrketrening. Så det noe av det vi byr på I timene fremover. Det tror jeg blir bra. God mandag. God sommer.

0: I mange kommuner I Innlandet så har det gjennom de siste årene kommet på plass en dagstyrhytte ved egna steller. Det har det også her I Grue I vasskanten til Frysjøen. Vi har jo med oss ordfører I Grue kommune Rune Grenberg her ved dagstyrhytta I dag. Og først og fremst da, så kan du jo fortelle litt om her som liksom grunnen til at det står I dagstyrhytte her.
1: Da Innlandet fylkeskommune lanserte det prosjektet så var vi ganske raske med å svare ja til at vi ønsker å etablere dagstyrhytte. Og så har vi gjennom samskaping med lag og foreninger og andre interessegrupper fått en dagstyrhytte som I tillegg universelt utformet og med flere anlegg rundt. Ja. Så denne dagstyrhytta her har vært en suksess fra oppstarten, eller nesten før hun var bygd, for det har vært så stor entusiasme rundt det. Så dette her har vært en suksess hele veien.
0: Ja, for her var det jo forholdsvis atgrodd før dagstyrhytta kom på plass, og nå det jo line opp med både grusveg, toalettanlegg og brygger og så videre.
1: Ja, det var jo opprinnelig lite badestrand her, og det var egentlig kanskje hovedårsaken til at dagstyrhytta har vært lagt hit. Nå har vi fått på plass et sanitæranlegg, vi har en fiskebrygge, og vi har en baderampe, universelt utformet, og det jo en tursti som går videre langs etter sjøen her. Og vi har planer om flere ting inn I anlegget som kommer på etter hvert.
0: Ja, for det jo ikke bare det å måtte bade og bruke sjøen, det jo også veldig mye turmuligheter rundt her, både sommer og vinter.
1: Ja, det det, og I den forbindelse så har vi et samarbeid med Finnskogen Friluftsråd, der vi ser på en friluftsportal som har utgangspunkt TV Frysjøen, og det jo et sted som har vært I brukt og mange til overnatting en natt på parkeringen her. Det ser jo ofte det står en bobil eller fem her og venter på at dagen skal gry at det. Og det handler jo om det stinettverket som går ut fra Frysjøen og Dagstyrhytta. Og det muligheten å gå både til Dagstyrhytta og fra Dagstyrhytta og komme tilbake om kvelden.
0: Jeg lurer på om vi tager turen inn og ser litt på hvordan det ser ut inne her.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Her det jo rigget til å kunne kose seg både uansett om det regner eller blåser fælt.
1: Ja, og det som har vært spesielt med dagstyrhytta her vår jo at du har vært I veldig mye brukt om vinteren, og da ut og badere. Det har vært åpent her I isen her I flere år på rad nå. Det dagstyrhytta har vært fin å gå inn og varme seg underveis I isbadinga.
0: Hva ser du på mulighetene for å tiltrekke seg folk til dagstyrhytta her og området rundt? Det jo friluftscamp rett ved siden av her som I flittig bruk gjennom sommerhalvåret.
1: Ja, det det. Og vi har jo andre turistdestinasjoner I nærheten som med å trekke opp. Men det klart, hit kommer det mye folk allerede. Veldig mange av lokalbefolkningen bruker stelle. Men jeg vet også at det andre som stopper på tur forbi, og vi har jo fått litt oppmerksomhet rundt dagstyrhytta vår I og med at det universelt utformet, det muligheten for mange og mangfold til å bruke, og det sprer seg jo fort, så det kommer til å bli stor trafikk her fremover. Og du vet, det å kunne stå inne I hytta her, eller sitte inne I hytta her en kveld og se på solnedgangen med panoramautsikt utover sjøen og der sola går ned, det jo helt fantastisk uansett her nede på året det Og slik sett så det jo det å kunne bruke både sommer og vinter helt utmerket.

Det litt tung uke å starte dette her. Altså, tenk hvor mye lettere uka hadde vært hvis vi nå hadde vunnet den kampen over England kunne se frem til en semifinale. Jeg vet ikke hvilket ord jeg leter etter, men vi litt sånn mugne. Ikke mugne, for vi jo kjempefornøyde med landslaget. Mutte kanskje et bedre ord. Jeg tror det en nasjon med mutte nordmenn. Som møter på jobb I dag. De av oss da som jobber, de som har ferie. Jeg kanskje mutter de også, men vi får håpe at det ikke går utover feriefølelsen. Men du skal se, vi kommer oss etter hvert. Vi gjør det om en uke eller to, så vi nok over det verste. Vi kan kanskje derfor alle behøve litt mental styrketrening. Og det dukker faktisk opp her på kanalen, rett etter neste låt. Da blir det litt mental styrketrening for sommeren, sammen med sosiolog og bedriftscoach. Liv Berge.

0: også I dag vi så heldige å få noen ord med arbeidslivsforsker, sosiolog og coach Liv Berge på Vinstra. Hun gir oss gjennom sommeren gode råd om hvordan vi kan både få styrka ferieopplevelsene, styrka selvtillit gjennom sommeren, og hvordan vi skal få det bedre I oss selv. Det høres jo pompøst og stort ut, men det mulig, Liv.
1: Ja, det absolutt mulig. Det det, og denne her hjernen vår, som hun har snakket om et par runder nå, den jo så påvirkbar, vet du. Det jo det som så fint, at oss kan påvirke den til å gjøre litt mer av det som bra for oss da, heller enn å gjøre det motsatte.
0: Tema for I dag, det samvittigheter, rett og slett.
1: Ja, Dag tenkte jeg å snakke litt om ordet burde, og om det fantastiske andre, som oss driver og refererer til hele tiden, og litt om dårlig samvittighet.
0: Hva tenker du på?
1: Har du noen gang tenkt å snakke om ting du burde ha gjort, Vibeke?
0: Ja, flere ganger daglig.
1: Flere ganger daglig, ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det en kjent greie. Og jeg tror veldig mange kjenner seg at det akkurat det. Og så jo spørsmålet, hvor kommer dere burde ifra? Hvem det som driver og forteller oss alt det her som oss burde? Hvem som sier det? Burde trent mer? Burde ete mindre søtsaker? Burde vært mer tålmodig? Burde vært flinkere. Og så samtidig så snakker oss jo gjerne om alle andre som klarer alt det her. Som får til alt det som oss selv synes oss burde ha klart. Og ingenting av det her har nødvendigvis rot I virkeligheten. Og det som litt synd at dette ofte blir litt sånne regler som oss prøver å leve etter. Og som gjør at oss føler oss mer eller mindre vellykka da, og da ofte mindre vellykka. For det blir litt sånn strengt, burde ha gjort. Og så får oss ofte veldig dårlig samvittighet av å ikke gjøre det og ikke få det til.
0: Nå på sommeren så jo det der særlig fremtredende, både det med, vi skal jo ta oss ut på stranda og helst også I hageselskapene, eller om vi nå går alene på butikken, ja.
1: Ikke sant? Men skjer det noe med oss da? Ikke sant? Om du ser på naboen som du synes har vært så mye flinkere å trene enn det da I år, og som ser flottere ut enn det, ja, men skjer det noe, ikke sant? Det jo ikke sånn at det mirakuløst endrer meg og blir til noe annet. Det eneste det gjør med meg hvis det går å tenke sånn, jo bare det at jeg blir jo betrist og lei meg og skuffet over meg selv. Og det skal han da ikke gå rundt og være på sommeren.
0: Hvordan blir kvitt den her andre burde og samvittighet da?
1: Ja, ikke sant? Det nettopp det. Det med den her dårlige samvittigheten, jeg må bare si litt om den, og det at den gjør veldig mye skade for det. Det å gå rundt og ha dårlig samvittighet, det syger jo veldig mye energi. Men så gir det heller ingen glede til noen andre. Går du og har dårlig samvittighet for noe du ikke har gjort, du skulle ha gjort, burde ha gjort, for noen andre, så vil jo ikke de andre kjenne på det. Det ingen som vet, mindre du sier det, så vet du ikke dem at du går rundt og har dårlig samvittighet for noe. Så det ekstremt bortkastet energi, og det veldig fort å havne ned I det hålet der. Så det å være oppmerksom på det, og en måte å være oppmerksom da, når du spør etter tips, da skal det komme nå. Ta det her ordet burde. Skriv det på en lapp, og så setter du et stort rødt kryss over. Så ser du på den her lappen, og så bare bestemmer du for, og putter det her som et mentalt kryss I hjernen din. Fordi at da blir oss litt mer oppmerksomme. Kanskje vil det være sånn at neste gang det ordet burde, kommer som en tanke I hjernen din, så det sånn, oi, nei, du kanskje ikke tenke det, nei. Og så kan det hende at du klarer å legge den til sies. Og kanskje har du da gått første turen da, langs den her stien oppe I fjellet som attgrodd. Og hvis du da får til det her noen runder, jeg skulle ikke si burde nei, for dette går egentlig bra. Sant? Og gjør dette her på nytt, så plutselig så det her ute. Det blir borte. Det å slutte med det. Livet det jo her og nå det som foregår, og det vi kan gjøre noe med, det jo for å nå fremover. Det som gjort, det noe gjort da. Så vær I nuet, og heller tenk på hva vi kan gjøre med det som framfor oss, enn det som ligger bak.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Hos Europris er sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
2: Mer til overs.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Sommer I innlandet.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
1: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstyring av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Sommer i innlandet.

0: Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen er at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming, og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Nye ulveangrep i Gausdal i helgen har ført til at totalt 55 sauer og lam er drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Sau og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. En lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmokorset. Da politiet kom til stedet, så var føreren borte. Ifølge Øst politidistrikt viser videoovervåking at en mann og en kvinne sto bak tjuveriet. Traileren ble berget ved 8-tida, og det ble bare mindre skader på kjøretøyet. Politiet har sikret spor ifra førerhytta, og lastebilen blir nå levert tilbake til eieren, skriver Glåmdalen. Administratorene i Lillehammer Arveklubb reagerer på at enkelte henter gratis gjenstander for så å selge dem videre. Gruppen, som har nær 7000 medlemmer, mener at dette bryter med hele tanken bak arveordningen, der ting skal gå videre uten økonomisk gevinst. De som blir tatt får først en advarsel, og ved gjentakelse så kan de bli utestengt. Administratorene oppfordrer medlemmene til å følge reglene og bidra til at ordningen fortsatt bygger på tillit og deling, skriver GD. Politiet ber publikum om hjelp etter at en svart Volkswagen Caddy ble stjålet fra pendlerparkeringen ved Vien i Hamar. Tyveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Bilen er en firmabil som tilhører Olhans bygg- og tradisjonshåndverk, og har registreringsnummer DP49980. Politiet har så langt ikke fått inn nye opplysninger i saken, og ber personer som har sett bilen eller har informasjon om å ta kontakt.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet. 1, 2, 3.

Now and then med Beatles var det. Da har vi kommet I gang med 11-timen denne mandag. Mandag og ferietid, godt og varmt. Mange steder I innlandet I dag. Jeg ser at temperaturen utover ettermiddagen skal jo ligge på rundt ja, fra 22 til 27 grader I de største byene I hvert fall. Så det kan bli en svett mandag. Hva skal vi gjøre da I denne timen? Jo, vi skal jo fortsette å ta pulsen på noe av det som skjer I dette vakre. Fylke. En av de tingene vi skal innom I løpet av de neste minuttene, det VM I fluefiske, som snart skal gå av stablen her I innlandet.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
4: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Det klart, jeg sitter jo litt her I dag og lurer nå på hva som skjer med alle bøttehatter som har blitt heklet og strikket I Norge de siste ukene. Altså, vi har jo fått unormalt mange bøttehatter å nå ta vare på etter at VM-eventyret har tatt slutt for vår del. Hva gjør du med din nyheklet bøttehatt? Jeg håper du legger den pent øverst I et skap, selvfølgelig. Jeg mener, det jo tross alt bare 2 år til EM. Jeg føler at Norge har en plass der, så du skal se at du får bruk for den bøttehatten før du aner. Så ta godt vare på den. Jeg sa jo det sted at vi her skal snakke om VM I flyfiske. I dag så det nøyaktig 2 uker til det VM, og da det sånn at 150 deltakere fra alle verdensdeler kommer til Norge og innlandet. Storelvdal og Rendalen har jo arrangert dette før, men I år så også Engerdal med. Og vår reporter Vibeke Oddvik, hun har snakket med VM-sjef Morten Gustu, og de to skal du få høre mer fra rett etter neste låt.

0: Nå nærmer det seg med stormskritt, eller skulle vi sagt være et fluekast. VM i fluefiske, masters og kvinner går av stabelen i Rendalen, Storelvdal og Engerdal kommuner. 27. juli til 1. august, og VM-sjef Morten Gustu i Storelvdal. Det blir stort.
1: Ja, dette blir veldig stort, og dette gleder vi oss til. Det er klart, det legger mye arbeid bak det, men nå begynner vi å få kontroll på kontrollører, og de som, hvor de skal ligge inn, og hvor de skal fiske inn, og slik er nå offentliggjort, og dette her blir storartet.
0: Det er ikke tilfeldig at det er nettopp Storelvdal som er prosjektleder i dette VM-et, for dere har gjort det før, du har gjort det før.
1: Ja da, vi har gjort det før, og det er mye av de samme folka som er med. Det som er nytt nå er at Engerdal er med, og det synes vi også er veldig stort, for det blir en stor region som får lov til å vise fram muligheter og de muligheter vi har her i region til hele verden. Og det er allerede mange landslag som er her og prøvefisker nå.
0: Du kan fortelle litt mer om deltakelse. Hvor mange er det som skal stille til start, og ja, hvilke land kommer de ifra?
1: Ja, det er jo 150 fiskere. De kommer fra USA, Spania, Sør-Afrika, Mongolia, Belgia, Australia. Det er folk fra hele verden, så dette blir spennende.
0: Det sier jo også litt om fiskeforholdene i Norge.
1: Ja. Ja, for altså når det er mesterskap i utlandet, så er det som regel sett dem ut fisken en 2-3 dager i forkant. Her er det jo villfisk som er i elva hver eneste dag. Så det er vel mye derfor at de ønsker å komme hit. De var veldig glad når vi skal arrangere et nytt VM nå i 26. Det synes landslaget var veldig ordentlig, og de gleder seg til å komme tilbake.
0: Og så er det jo sånn at dere tre arrangørkommunene, Engerdal, Rendalen og Storelvdal, dere har ulike, ikke oppgaver, men det foregår en del arrangementer på alle plassene som også publikum kan finne litt glede i.
1: Ja, altså når man er ute og fisker, så klart det er ikke så lett, for det skal jo være forholdsvis stille og rolig rundt om, for de skal ha med seg fisken og inn på land og måles og sånn. Men det er jo fint å kunne møte opp på åpningen i Storedalen den 27. I Storstua på Koppang. Og så er det Engerdalen den 30. under Engerdalsdag, så skal vi ha en presentasjon. Og 1. august, siste dagen, så er det avslutningsseremoni med medaljeoverrekkelse i Rendalen. Og så er det banket og avslutning i Storstua om kvelden. Så der er det publikum muligheter til å være med og se og bli kjent med verdens beste fluefiskere.
0: Bedre Norges reklame eller bedre Østerdals reklame, det får man knapt.
1: Ja, nei, det skal du lete lenge etter. Så dette her er stort, og vi gleder oss å kunne vise fram områdene våre til verdens beste fluefiskere. Sommer i innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: NM I elgbaneskyting arrangeres denne uka I Løten, og for aller første gang skal både Hans Inge Muru og Cato Nordsveen fra Løten Jeger- og Fiskeforening ikke bare være arrangører, men også delta I mesterskapet. Ifølge lokalavisa Midt Løten startet det hele som en spøk etter at Nordsveen vant en konkurransen I Bardufoss og fikk høre at nå var det Løtens tur til å arrangere Norgesmesterskapet. Nå spøken blitt alvor, og landets beste elgbaneskyttere samles I innlandet. Elgbaneskytingen har blitt en sterk tradisjon I Løten, og arrangøren peker spesielt på veteranklassen som en klasse med gode lokale vinnersjanser. Arrangementet samler skyttere fra hele landet, og det ventes god stemning både på og utenfor standplass I denne spesielle NM-uken I Løten. Det var stor stemning I gruehallen lørdag kveld da rundt 300 fotballentusiaster samlet seg til rusfri folkefest for å heie fram landslagstrener Ståle Solbakken, Kent Bergersen og det norske landslaget. Folk I alle aldre kom med landslagstrøyer og bøttehater og fulgte kampen på fire storskjermer. På den største var det hele 98 tommer ifølge lokalavisa I Solør. Leder I Grue IL, Anders Nysæter, forteller at de måtte til Lørenskog for å få tak I den enorme skjermen. Planene om alkoholsalg måtte imidlertid skrinlegges, da det manglet 250 000 kroner for å få lisens. Men engasjementet I bygda var uansett på topp, det skriver avisa. HamKam reddet ett poeng på overtid I gårsdagens kamp mot Sandefjord. Hjemmelaget Sandefjord tok ledelsen allerede etter fire minutter, mens etter at de fikk en spiller utvist, kjempet HamKam seg tilbake. Aksel Potur utlignet før Sandefjord igjen tok ledelsen. På overtid dukket HamKams Mamen Yang opp og sørget for 2-2, et viktig poeng for laget fra Hamar. Ifølge NRK Sport ligger HamKam nå på en sjetteplass på tabellen, mens Sandefjord ligger tre poeng bak på en åttendeplass.

0: Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nye ulveangrep i Gausdal i helgen har ført til at totalt 55 sauer og lam er drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Sau og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. En lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmokorset. Da politiet kom til stedet, så var føreren borte. Ifølge Øst politidistrikt viser videoovervåking at en mann og en kvinne sto bak tjuveriet. Traileren ble berget ved 8-tida, og det ble bare mindre skader på kjøretøyet. Politiet har sikret spor ifra førerhytta, og lastebilen blir nå levert tilbake til eieren, skriver Glåmdalen. Administratorene i Lillehammer Arveklubb reagerer på at enkelte henter gratis gjenstander for så å selge dem videre. Gruppen, som har nær 7000 medlemmer, mener at dette bryter med hele tanken bak arveordningen, der ting skal gå videre uten økonomisk gevinst. De som blir tatt får først en advarsel, og ved gjentakelse så kan de bli utestengt. Administratorene oppfordrer medlemmene til å følge reglene og bidra til at ordningen fortsatt bygger på tillit og deling, skriver GD. Politiet ber publikum om hjelp etter at en svart Volkswagen Caddy ble stjålet fra pendlerparkeringen ved Vien i Hamar. Tyveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Bilen er en firmabil som tilhører Olhans bygg- og tradisjonshåndverk, og har registreringsnummer DP49980. Politiet har så langt ikke fått inn nye opplysninger i saken, og ber personer som har sett bilen eller har informasjon om å ta kontakt.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer i innlandet.

Hei igjen, sier jeg da. Og så kan jeg fortelle at det var Lenny Kravitz som fikk åpnet holdtimen med en låt som altså heter Human. Du så velkommen til oss. Jeg håper humøret stigende. Ja, jeg tror jeg går for det at nasjonen i stigende form. Litt labere etter fotballhelgen selvfølgelig, men nå vi på stigende kurs igjen, får jeg da håpe. Jeg håper at det gjelder for de fleste av oss. Vet du det at vi her i Innlandet har en månerakett? Det helt sant, vi har en egen månerakett i Innlandet. Og vår reporter, Vibeke Oddvik, skal denne timen ta en tur med den måneraketten. Hvor den står? Ja, den står jo ved huset Aukrust. Så vi skal snakke med både sjefsastronaut, han heter Olav Nørste i Kongshaug, og museumsformidler Gjerterud Marie Kjølhaug Bakking denne timen. Det sånn at den første boka om Solan Gunnarsen 60 år i år, og huset Aukrust runde 30. Det grunn til å feire og snakke om det.

0: grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
4: Sommer I innlandet.

I dag så det 2 år siden attentatforsøket mot Donald Trump I Pennsylvania. Det fant jo sted på datoen I dag, 13. juli I 2024. Det var jo da Donald Trump ble skadet av et rifleskudd under dette valgkampmøtet som han holdt I forbindelse med presidentvalget. Du husker sikkert TV-bildene, at han reiste seg opp og blødde fra øret. Det var jo et alvorlig attentatforsøk mot Trump, og det var jo en møtedeltager som ble drept, og så var det jo 2 andre som ble kritisk skadet også, som følge av skytingen. Den antatte gjerningspersonen Thomas Matthew Crooks ble jo drept da skarpskyttere fra Secret Service skjøt tilbake. Så det 2 år siden I dag. Give me a-

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank. Dere klare, unger?
1: Hvor skal vi?
0: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
2: Ja! Yeah!
3: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitoget Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
1: Gleder
0: du deg?
1: Ja!
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Etter neste låt så skal vi snart på tur med en månerakett som finns her I innlandet. Det helt sant. Tenk at vi har det. Har du vært på tur med denne måneraketten I innlandet? Nei, hvis ikke. Så får du høre om det frister med en, fordi etter neste låt så skal vår reporter Vibeke Oddvik ta en tur med denne måneraketten, som da står ved huset Aukrust. Etter neste låt så skal vi snakke med sjefsastronaut Olav Nørsti Kongshaug og museumsformidler Gjerterud Marie Kjølhaug Bakkeng. Det nemlig sånn at den første boka om Solan Gunnarsen 60 år I år. Huset Aukrust, runde 30.

0: Uansett hvilken retning man kommer til Alvdal fra, så troner måneraketten Apollo 13 tydelig i landskapet. Jeg er så heldig at jeg har fått tatt en tur med denne måneraketten nå, og Olav Nørsti Kongshaug, du er sjefsastronaut på denne romferden. Her er det folk i alle aldre.
1: Ja, vi har godt spenn her altså. Jeg tror eldste astronauten jeg har hatt er 72 år, og yngste jeg har hatt er 1 år. Så det blir ikke noe mindre spennende, tror jeg, nesten.
0: Reaksjonene fra dem som er med på denne ferden her nå, de har vært litt blandet, for det er noen barn som synes det er ganske skummelt, og så er det voksne som storkoser seg.
1: Absolutt, det er jo skummelt å dra til månen. Jeg skjønner jo at barn blir redd for det, og tanken på det. Men ja, vi prøver jo å ta med til alle aldre. Vi har jo voksenvitser og barnevitser og alt mulig mellom. Så her er det jo for alle å finne da, vil jeg tro. Og så, som regel så er det veldig gøy og artig, synes alle barna til slutt uansett.
0: Jeg synes i hvert fall det var artig.
1: Ja, så bra.
0: Nå har jeg landet trygt igjen fra ferden med måneraketten, og står her sammen med museumsformidler Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng. Og altså, huset Aukrust, litt av en plass.
2: Ja, det vil jeg si at det er. Absolutt litt av en plass.
0: Bygninga, huset her er 30 år i år, og Solan Gundersen 60.
2: I hvert fall så er Jeon Solan boka 60. Jeg tror nok en Solan er litt eldre, men vi feirer noe 60-årsjubileum da i år, og 30-årsjubileum for huset.
0: Sverre Fehn, som tegnet deg i sin tid, fortell om den opplevelsen dere gir til folk her.
2: Jeg håper at vi klarer å oppfylle det som liksom er grunnverdiene våre, da, som er lunt, nært, skapende og humoristisk. Her skal vår laveterskel å komme, og Fehn har jo tegnet et hus som vender ryggen til hverdagen og støyen, altså representert ved veien. Så når du da kommer inn døra her, så skal du på en måte skal fantasien og få litt fritt spillerom, da. Du skal liksom slippe hverdagen fra deg, og så bare få være den du er egentlig inne i bygget vårt.
0: Her er det utstillinger og kinosal, og det er, ja, her er det mye artig.
2: Ja, nå har vi jo utstilling, hovedutstillingen i år er jo Solan, som sagt da, 60 år. Og så har vi jo originaltegninger, malerier, ta av Kjell. I tillegg så er det jo mulig å se litt innblikk i livet hans. Og så har vi forskjellige typer rebus. Nytt i år er at en av de sommerhjelpene våre, hun er jo naturfagslærer, så hun har laget en Ludvigs natursti. For Ludvig, han er jo veldig opptatt av natur, miljø, så her kan du bryne deg på noen miljøspørsmål, rett og slett, i år.
0: Hva slags folk er det som kommer innom huset Aukrust?
2: Alle kommer hit. Familier, godt voksne, folk som er på gjennomfart, arkitekter som har som destinasjon. Men hit kommer alle, altså. Og vi har noen sånne gjester som kommer at år etter år, som har det som en sånn fast stopp, tror jeg. Det er nok en del til sommeren for enkelte.
0: For her får du både kunst, finkultur, men også det som er veldig lavterskel og barnlig moro.
2: Ja, og det synes jeg på en måte er litt... Det er både Kjell og det er arkitekten. Legg til rette for at her kan alle komme. Det er som du sa, det er... Det er barnlig moro, og det er kunstutstillinger. Du kan liksom slippe akslene, tror jeg det er litt tanken. Her møtes alle.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
5: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponnyridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kjenner du, vel?

0: Marius Borg Høyby har møtt i Oslo tingrett i dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentakelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke er oppfylt siden dommen fra juni anket. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brann i en pub i Bangkok i Thailand. UD i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: 3 personer sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta i formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykket ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furåden camping på Biristrand i Gjøvik kommune. En personbil har kjørt inn i midtdeleren i nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunen oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det har observert mulige blågrønnalger flere steder i Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke påvist giftstoffer i Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet trygt, skriver GD. Nye ulveangrep i Gausdal i helga har ført til at totalt 55 sauer og lam drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmokorset. Lastebilen er nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer i Innlandet.

Sam Smith og Lotte Diamonds fikk starte 13 timen, sola fremme. Det fellesferie. Gradestokken kryper oppover, og mandag en god dag for å spise is, tenker jeg da. Vi jo veldig glade her hos oss I dag. Vet du hvorfor? Det rett og slett fordi at du fant veien til oss og din egen lokale radiostasjon. Så jeg håper jo at du har lyst til å bli her sammen med meg den siste timen også, for den vi nemlig I gang med akkurat nå. Rundreisen gjennom innlandet fortsetter.

0: Right Price Press, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp,
5: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, underridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
7: Sommer I innlandet.

0: Hver eneste dag når det sommer I innlandet på din egen lokale radiostasjon, så prøver jo vi å bli bedre kjent med lokalartister fra fylket vårt. Og det skal vi få lov til igjen. Nå etter neste låt, da skal du få stifte nærmere bekjennskap med en innlandsartist. Og hvem det som står for tur I dag? Det harpisten Tone Hulbekmo fra Tolga.
1: For

0: yourself. På en bank I Sør-Fron treffer jeg en dame jeg drar stor kjensel på. Det ingen ringere enn harpist Tone Hulbekmo fra Tolga. Og jeg har intervjuet deg før, og nå har du rett og slett, eller du I ferd med å runde av en stor konsertserie, en turnérunde, Harpedom.
1: Ja, den har jo vært rundt I innlandet, og musikk I innlandet har arrangert den, og det å ha akustiske konserter med harpa I veldig spesielle rom, der det kanskje litt fin klang og veldig intimt, og at folk kan sitte nære innpå og høre virkelig klangen, og at jeg forteller historier, og kanskje noen rom som har en historie selv, da. Så det har vært fra Beitostølen med lyskapelle på helsesportsenteret der, som et helt unikt lite kjerkerom, da. Og så har jeg vært på Landsmuseum I en gammel bygning der det var rokokomalerier på alle vegger I et knøttlite rom, og jeg hadde publikum like nære som du står nå meg. Det en halv meter unna, liksom. Og mens liksom tussmørket kom sigende, for å si det sånn. Og på Toten med Peder Balke med flotte malerier på veggene. Og ikke minst Garmo Stavkjerke da, på Maihaugen. Og nå så jo over til da hyra her på Harpefoss, og det jo artig da. Harpe på Harpefoss kan ikke bare bli. Så da skal jeg ha hatt barnekonsert her I går kveld, og nå det harpekonsert I kveld. Så det jo fabelaktig. Og alle konserter blir jo forskjellige, folk forskjellige, rommet forskjellige, og når du sitter sånn, så alt det her påvirker hverandre, og det sjelden at det konserter uten teknikk, vet du. For at det som regel nesten alt oppmikket, du hører musikken fra høyttalere, så det gjør veldig sterkt inntrykk på folk, det faktisk at det kommer ut av instrumentet og til munnen på folk.
0: Harpedom, det var jo en plate som du ga ut I 2025.
1: Det den aller første plata I Norge med, bare med den norske folkeharpa da. Der jeg spiller jo musikk som jeg har arrangert liksom fra min folkemusikktradisjon I Nordøstrand. Men jeg har også skrevet en del ny musikk da, for at tradisjonen må jo gå videre liksom. Så jeg virkelig viser det instrumentet. Men det jo en utdød tradisjon. Den døde jo ut på 1800-tallet. Så jeg har jo bare tjent opp at å lage min tradisjon. Og jeg gjør det jo på min måte. Det jo ingen som vet hvordan den var spilt på, egentlig.
0: Sånn oppsummert, hvordan har folk tatt imot det?
1: Det har vært... Ja, altså, jeg tror folk blir veldig grepet, for det en unik opplevelse at du... Og at du blir liksom henført, liksom du kommer inn I en litt sånn annen verden også, kan du si. Og jeg tror, altså det mer viktig enn noensinne sånne opplevelser da. Liksom du har det mer høyteknologisk, og det avstand mellom folk, at vi har noen sånn unik greie vi sammen. De slags, blir jo slags medskapere, publikum også, vet du. Responsen fra dem. Det blir jo teg å gi øyeblekkelig opp, ikke sant? Og, så jeg blir jo inspirert av det da, ja.
0: Vi må spille en av de sangene som på plata Harpedom. Hvordan en velger vi da?
1: Ja, kanskje jeg skal ta en liten valg som heter Nøkken danser. Som egentlig fra seljefløyte. En seljefløytevalg, så det sånn fin... mystisk stemning og veldig lett og fin så kan fantasere litt jeg som har funnet på navnet Nøkken danser altså. Men det en seljefløytevals fra Vingelen oppe I Nordøsterland da, etter Marius Nytrøn ja

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Right Price, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei forresten. Eller glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Sommer i innlandet.

dag kan jeg fortelle, så det en god dag å være en geek. Så hvis du det, gratulerer. Ja, hvis du nerd, så telles det ikke i dag. I dag det geekenes dag. Det nemlig omfavn din indre geek-dag i dag. Så da antar jeg at du kan feire det du mest vitenskapelig opptatt av, kanskje. Pokémon-kort, anime, fluefiskekroke, gaming, vinylplater, modelljernbane, you name it. Bare kos deg med det i dag. På din indre geek-dag. Som visst nok da feires flere steder i dag. Hvis du nå lurer på, men hva i all verden da forskjellen mellom en geek og en nerd? Jeg har svaret. Jeg visste ikke selv, så dette måtte jeg søke opp. Men jeg kan fortelle at forskjellen ligger altså i hva man brenner for. En nerd er jo ekstremt opptatt av teoretisk kunnskap og akademiske fag som matte og vitenskap. En geek, derimot, er jo vitenskapelig opptatt av litt sånne spesifikke popkulturinteresser. Altså som gamingfilmer eller samleobjekter. Så det forskjell.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: NM I elgbaneskyting arrangeres denne uka I Løten, og for aller første gang skal både Hans Inge Muru og Cato Nordsveen fra Løten Jegerfiskeforening ikke bare være arrangører, men også delta I mesterskapet. I følge lokalavisa Midt Løten startet det hele som en spøk etter at Nordsveen vant en konkurranse I Bardufoss og fikk høre at nå var det Løtens tur til å arrangere Norgesmesterskapet. Nå spøken blitt alvor og landets beste elgbaneskyttere samles I innlandet. Elgbaneskytingen har blitt en sterk tradisjon I Løten og arrangøren peker spesielt på veteranklassen som en klasse med gode lokale vinnersjanser. Arrangementet samler skyttere fra hele landet, og det ventes god stemning både på og utenfor standplass I denne spesielle NM-uken I Løten. Det var stor stemning I gruehallen lørdag kveld da rundt 300 fotballentusiaster samlet seg til rusfri folkefest for å heie fram landslagstrener Ståle Solbakken, Kent Bergersen og det norske landslaget. Folk I alle aldre kom med landslagstrøyer og bøttehater og fulgte kampen på fire storskjermer. På den største var det hele 98 tommer ifølge lokalavisa I Solør. Leder I Grue IL, Anders Nysæter, forteller at de måtte til Lørenskog for å få tak I den enorme skjermen. Planene om alkoholsalg måtte imidlertid skrinlegges, da det manglet 250 000 kroner for å få lisens. Men engasjementet I bygda var uansett på topp, det skriver avisa. HamKam reddet ett poeng på overtid I gårsdagens kamp mot Sandefjord. Hjemmelaget Sandefjord tok ledelsen allerede etter fire minutter, mens etter at de fikk en spiller utvist, kjempet HamKam seg tilbake. Aksel Potur utlignet før Sandefjord igjen tok ledelsen. På overtid dukket HamKams Mamen Yang opp og sørget for 2-2, et viktig poeng for laget fra Hamar. Ifølge NRK Sport ligger HamKam nå på en sjetteplass på tabellen, mens Sandefjord ligger tre poeng bak på en åttendeplass.

0: ærlig, men farlig farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Sommer I innlandet.

0: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ikke rettskraftig fordi den anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brann i en pub i Bangkok i Thailand. UD i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. Tysklands utenriksminister Johan Wadepool i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: 3 personer sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta i formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykket ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furuodden camping på Biristrand i Gjøvik kommune. En personbil har kjørt inn i midtdeleren i nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det har observert mulige blågrønnalger flere steder i Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke påvist giftstoffer i Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet trygt, skriver GD. Nye ulveangrep i Gausdal i helgen har ført til at totalt 55 sauer og lam drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmokorset. Lastebilen nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Ja, penværet på Hedmarken fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 28 grader. Også i morgen så meldes det om pent vær fra yr.no.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

god mandags ettermiddag med deilig sommermusikk fra innlandet. Dette nemlig Novak fra Hamar, Fly Away. I studio sitter Thomas denne mandags ettermiddagen. Og for en deilig sommerdag og for en deilig sommeruke vi har I vente. Nå må du ikke klage på at det blir for varmt, for det ikke mange sånne dager vi har I år uansett. Du får bare prøve å komme deg gjennom det, bade litt og sette deg I skyggen. Dette Bo Kaspers Orkester, en mann du tykte om. Det blir blant annet turtips fra Grue den kommende halvtimen.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
5: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: I morgen kveld er det igjen klart for Radio Bingo her på kanalen klokka 20 hver tirsdag hele året, og du kan vinne 100 000 kroner i lykkepotten, og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Det er også mange flere mindre pengepremier. Mer om alt det her på tirsdagsbingoen.no. Onsdag er det klart for sesongpremiere på Allsang på 20-årene kro i Hamar, med Bernd Torp i spissen selvfølgelig. Gjestartist nå på onsdag er Julie Kristensen. Lørdag er det ny match for HamKam i Eliteserien. Hjemme på Briskeby kommer Tromsø på besøk. Oppgjøret det sparkes i gang klokka 14.

Der så med Austin denne mandags ettermiddagen. Skal snart få bli med til Grue. Ikke for å møte hverken Ståle Solbakken eller Kent Bergersen, men til en hytte som både Kenta og Ståle kanskje tar seg en tur til for å slappe av nå etter VM, nemlig den nye Dagsturhytta. Ordfører Rune Grenberg skal fortelle oss mer om den sammen med reporter Herman etter YouTube.

0: I mange kommuner I Innlandet så har det gjennom de siste årene kommet på plass en dagstyrhytte ved egna steller. Det har det også her I Grue I vasskanten til Frysjøen. Vi har jo med oss ordfører I Grue kommune Rune Grenberg her ved dagstyrhytta I dag. Og først og fremst så kan du jo fortelle deg litt om her som liksom grunnen til at det står I dagstyrhytte her.
1: Da Innlandet fylkeskommune lanserte det prosjektet så var vi ganske raske med å svare ja til at vi ønsker å etablere dagstyrhytte. Og så har vi gjennom samskaping med lag og foreninger og andre interessegrupper fått en dagstyrhytte som I tillegg universelt utformet og med flere anlegg rundt. Ja. Så denne dagstyrhytta her har vært en suksess fra oppstarten, eller nesten før hun var bygd, for det har vært så stor entusiasme rundt det. Så dette her har vært en suksess hele veien.
0: Ja, for her var det jo forholdsvis atgrodd før dagstyrhytta kom på plass, og nå det jo linet opp med både grusveg, toalettanlegg og brygger og så videre.
1: Ja, da, det var jo opprinnelig lite av badestrand her, og det var egentlig kanskje hovedårsaken til at dagstyrhytta har vært lagt hit. Nå har vi fått på plass et sanitæranlegg, vi har ei fiskebrygge, og vi har ei baderampe, universelt utformet, og det jo en tursti som går videre langs etter sjøen her. Og vi har planer om flere ting inn I anlegget som kommer på etter hvert.
0: Ja, for det jo ikke bare det å måtte bade og bruke sjøen, det jo også veldig mye turmuligheter rundt her, både sommer og vinter.
1: Ja, det det, og I den forbindelse så har vi et samarbeid med Finnskogen Friluftsråd, der vi ser på en friluftsportal som har utgangspunkt TV Frysjøen, og det jo et sted som har vært I brukt og mange til overnatting en natt på parkeringen her. Det ser jo ofte det står en bobil eller fem her, og venter på at dagen skal gry at det. Og det handler jo om det stinettverket som går ut ifra Frysjøen og Dagstyrhytta. Og det muligheten å gå både til Dagstyrhytta og fra Dagstyrhytta og komme tilbake om kvelden.
0: Jeg lurer på om vi tagger turen inn og ser litt på hva det ser ut inne her.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Her det jo rigget til å kunne kose seg både uansett om det regner eller blåser fælt.
1: Ja, og det som har vært spesielt med dagstyrhytta her vår jo at hun har vært veldig mye brukt om vinteren, og da ut og badere. Det har vært åpent her I isen her I flere år på rad nå. Det dagstyrhytta har vært fin å gå inn og varme seg underveis I isbadinga.
0: Hesse, ser du på mulighetene for å tiltrekke seg folk til dagstyrhytta her og området rundt? Det jo friluftscamp rett ved siden av her som I flittig bruk gjennom sommerhalvåret.
1: Ja, det det, og vi har jo andre turistdestinasjoner I nærheten som med og trekker opp, men det klart, hit kommer det mye folk allerede. Veldig mange av lokalbefolkningen bruker stelle, men jeg vet også at det andre som stopper på tur forbi, og vi har jo fått litt oppmerksomhet rundt dagstyrhytta vår I og med at det universelt utformet, det muligheten for mange og mangfold til å bruke, og det sprer seg jo fort, så det kommer til å bli stor trafikk her fremover. Og du vet, det å kunne stå inne I hytta her, eller sitte inne I hytta her en kveld og se på solnedgangen med panoramautsikt utover sjøen og der sola går ned, det jo helt fantastisk, uansett her nede på året det Og slik sett så det jo det å kunne bruke både sommer og vinter helt utmerket.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Ja, pen vær på Hedmarken fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 28 grader. Også I morgen så meldes det om pent vær fra Yr.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.

Levi Henriksen, Babylon Bad Dad, som Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav. Snart skal det handle om litt mental styrketrening igjen. Vi har en liten serie på det I sommer med sosiolog og bedriftscoach Liv Berge. Vibeke har slått av en ny prat om nettopp mental styrketrening, og du skal få oppskriften på det etter Bangles.

0: Også I dag vi så heldige å få noen ord med arbeidslivsforsker, sosiolog og coach Liv Berge på Vinstra. Hun gir oss gjennom sommeren gode råd om hvordan vi kan både få styrka ferieopplevelsene, styrka litt sjøltillit gjennom sommeren, og hvordan vi skal få det bedre I oss selv. Det høres jo pompøst og stort ut, men det mulig, Liv.
1: Ja, det absolutt mulig. Det, og denne her hjernen vår, som hun har snakket om et par runder nå, den jo så påvirkbar, vet du. Det jo det som så fint, at oss kan påvirke den til å gjøre litt mer av det som bra for oss da, heller enn å gjøre det motsatte.
0: Tema for I dag, det samvittighet rett og slett.
1: Ja, Dag tenkte jeg å snakke litt om ordet burde, og om det fantastiske andre, som oss driver og refererer til hele tiden, og litt om dårlig samvittighet.
0: Hva tenker du på?
1: Har du noen ganger tenkt å snakke om ting du burde ha gjort, Vibeke?
0: Ja, flere ganger daglig.
1: Flere ganger daglig, ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det en kjent greie. Og jeg tror veldig mange kjenner seg at det akkurat det. Og så jo spørsmålet, hvor kommer dere burde ifra? Hvem det som driver å fortelle oss alt det her som oss burde? Hvem som sier det? Burde trent mer? Burde ete mindre søtsaker? Burde vært mer tålmodig? Burde vært flinkere? Og så samtidig så snakker oss jo gjerne om alle andre som klarer alt det her. Som får til alt det som oss selv synes oss burde ha klart. Og ingenting av det her har nødvendigvis rot I virkeligheten. Og det som litt synd at dette her ofte blir litt sånne regler som oss prøver å leve etter. Og som gjør at oss føler oss mer eller mindre vellykka da, og da ofte mindre vellykka. For det blir litt sånn strengt, burde ha gjort. Og så får oss ofte veldig dårlig samvittighet av å ikke gjøre det og ikke få det til.
0: Nå på sommeren så jo det der særlig fremtredende, både det med, vi skal jo ta oss ut på stranda og helst også I hageselskapene, eller om vi nå går alene på butikken, ja.
1: Ikke sant? Men skjer det noe med oss da? Ikke sant? Om du ser på naboen som du synes har vært så mye flinkere å trene enn det da I år, og som ser flottere ut enn det, ja, men skjer det noe, sant? Det jo ikke sånn at det da mirakuløst endrer meg og blir til noe annet. Det eneste det gjør med meg hvis det går å tenke sånn, jo bare det at jeg blir jo betrist og lei meg og skuffet over meg selv. Og det skal han da ikke gå rundt og være på sommeren.
0: Hvordan blir kvitt den her andre burde og samvittighet da?
1: Ja, ikke sant? Det nettopp det. Det med den her dårlige samvittigheten, jeg må bare si litt om den, og det at den gjør veldig mye skade for det. Det å gå rundt og ha dårlig samvittighet, det syger jo veldig mye energi. Men så gir det heller ingen glede til noen andre. Sånn, går du og har dårlig samvittighet for noe du ikke har gjort, du skulle ha gjort, burde ha gjort, for noen andre, så vil jo ikke de andre kjenne på det. Det ingen som vet, mindre du sier det, så vet du ikke dem at du går rundt og har dårlig samvittighet for noe. Så det ekstremt bortkastet energi, og det veldig fort å havne ned I det hordet der. Så det å være oppmerksom på det, og en måte å være oppmerksom da, når du spør etter tips, da skal det komme nå. Ta det her ordet burde. Skriv det på en lapp, og så setter du et stort rødt kryss over. Så ser du på den her lappen, og så bare bestemmer du for, og putter det her som et mentalt kryss I hjernen din. Fordi at da blir oss litt mer oppmerksomme. Kanskje vil det være sånn at neste gang det ordet burde, kommer som en tanke I hjernen din, så det sånn, oi, nei, du kanskje ikke tenker det, nei. Og så kan det hende at du klarer å legge den til CS. Og kanskje har du da gått første turen da, langs den her stien oppe I fjellet som attgrodd. Og hvis du da får til det her noen runder, jeg skulle ikke si burde nei, for dette går egentlig bra. Sant? Og gjør dette her på nytt, så plutselig så det her ute, det blir borte. Det å slutte med det. Livet det jo her og nå det som foregår, og det oss kan gjøre noe med, det jo for å nå fremover. Det som gjort, det gjort da. Så vær I nuet, og heller tenk på hva vi kan gjøre med det som framfor oss, enn det som ligger bak.

James Blunt, Same Mistake. Klokka tre skal du få en nyhetsoversikt, både fra inn- og utland, og ikke minst her I vårt eget fylke, vakre, varme innlandet. Noen låter før den tid, blant annet Olivia Dean. Dette sommerlåta CD, So Easy to Fall in Love.

0: Right Price Bruder, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: I kveld blir fotballheltene fra herrelandslaget hyllet i Oslos gater, men regjeringen møter uten statsminister Støre. Statssekretær Kristoffer Toner opplyser at kulturminister Lubna Jaffery representerer regjeringen når herrelandslaget møter kong Harald på slottet og deretter ved Rådhusplassen. Statsministeren i dag i Paris, hvor han deltar på et toppmøte i koalisjonen av de villige. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen er ikke rettskraftig fordi den er anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 3 personer er sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta i formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene er frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykket ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furåden camping på Biristrand i Gjøvik kommune. En personbil har kjørt inn i midtdeleren i nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke er meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det er observert mulige blågrønnalger flere steder i Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som er skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke er påvist giftstoffer i Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet er trygt, skriver GD. Nye ulveangrep i Gausdal i helga har ført til at totalt 55 sauer og lam er drept eller skada siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmokorset. Lastebilen er nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Ja, penværet på Hedmarken fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 28 grader. Også i morgen meldes det om pent vær fra yr.no.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Fever Dream med Alex Warren på en varm mandags ettermiddag. Takk for at du hører på din egen lokale radiostasjon. Vi skal den kommende timen holde oss litt I Alvdal kommune, der det nemlig mye fint å finne på. Blant annet skal vi innom måneraketten ved huset Aukrust. Det jo 60 år I år siden den første boka om Solan Gunnarsen kom, og huset Aukrust runder 30 år. Mer om det om et kvarters tid. Nå, Robin, do you really want me?

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: I morgen kveld det igjen klart for Radio Bingo her på kanalen klokka 20 hver tirsdag hele året, og du kan vinne 100 000 kroner i lykkepotten, og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Det også mange flere mindre pengepremier. Mer om alt det her på tirsdagsbingoen.no. Onsdag det klart for sesongpremiere på Allsang på 20-årmen kro i Hamar, med Bernd Torp i spisten selvfølgelig. Gjestartist nå på onsdag Julie Kristensen. Lørdag det ny match for Hamkam i Eliteserien. Hjemme på Briskeby kommer Tromsø på besøk. Oppgjøret det sparkes i gang klokka 14.

Sondre Jøstad, pause fra meg selv. Vi skal snart ta en tur til Alvdal og bli med tur med måneraketten ved huset Aukrust. Og da tenkte jeg, før vi drar dit, så skal jeg være litt turist og rett og slett bare sjekke litt hva egentlig huset Aukrust. Jo da, det jo kulturhus og museum I Alvdal da selvfølgelig, via kunstneren, forfatteren og illustratøren Kjell Aukrust. Her kan du blant annet oppleve originale tegninger, malerier og skulpturer av Aukrust, utstillinger om universet og figurer som Solan, Ludvig og Reodor naturlig nok, modeller og mekaniske oppfinnelser inspirert av Reodor Felgens fantasifulle konstruksjoner, galleri med skiftende kunstutstillinger og ikke minst da kafé og museumsbutikk. Nå skal du snart få lov til å bli med dit, og... Og med måneraketten. Vibeke har vært der, og vi skal snakke med sjefsastronaut Olav Nørsti Kongshaug om noen minutter.

0: Uansett hvilken retning man kommer til Alvdal fra, så troner måneraketten Apollo 13 tydelig i landskapet. Jeg er så heldig at jeg har fått tatt en tur med denne måneraketten nå, og Olav Nørstig Kongshaug, du er sjefsastronaut på denne romferden. Her er det folk i alle aldre.
1: Ja, vi har godt spenn her altså. Jeg tror eldste astronauten jeg har hatt er 72 år, og yngste jeg har hatt er 1 år. Så det blir ikke noe mindre spennende, tror jeg, nesten.
0: Reaksjonene fra dem som er med på denne ferden her nå, de har vært litt blandet, for det er noen barn som synes det er ganske skummelt, og så er det voksne som storkoser seg.
1: Absolutt, det er jo skummelt å dra til månen. Jeg skjønner jo at barn blir redd for det, og tanken på det. Men ja, vi prøver jo å ta med til alle aldre. Vi har jo voksenvitser og barnevitser og alt mulig mellom. Så her er det jo for alle å finne, da, vil jeg tro. Og så, som regel så er det veldig gøy og artig, synes alle barna til slutt uansett.
0: Jeg synes i hvert fall det var artig.
1: Ja, så bra.
0: Nå har jeg landet trygt igjen fra ferden med måneraketten, og står her sammen med museumsformidler Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng. Og altså, huset Aukrust, litt av en plass.
2: Ja, det vil jeg si det. Absolutt litt av en plass.
0: Bygninger, huset her er 30 år.
2: Det som liksom er grunnverdiene våre, som er lunt, nært, skapende og humoristisk. Her skal vår lave terskel å komme, og Fen har jo tegnet et hus som vender ryggen til hverdagen, og støyen, altså representert ved veien. Så når du da kommer inn døra her, så skal du på en måte, skal fantasien og få litt fritt spillerom da. Du skal liksom slippe hverdagen fra deg, og så bare få vår den du er egentlig inne i bygget vårt.
0: Her er det utstillinger og kinosal, og det er, ja, her er det mye artig.
2: Ja, nå har vi jo utstilling, hovedutstillingen i år er jo Solan, som sagt da, 60 år. Og så har vi jo originaltegninger, malerier, Tove Kjell. I tillegg så er det jo mulig å se litt innblikk i livet hans. Og så har vi forskjellige typer rebus. Nytt i år er at en av de sommerhjelpene våre, hun er jo naturfagslærer, så hun har laget en Ludvigs natursti. For Ludvig, han er jo veldig opptatt av natur, miljø, så her kan du bryne deg på noen miljøspørsmål rett og slett i år.
0: Hva slags folk er det som kommer innom huset Aukrust?
2: Alle kommer hit. Familier, godt voksne, folk som er på gjennomfart, arkitekter som har som destinasjon. Men hit kommer alle altså. Og vi har noen sånne gjester som kommer hit år etter år, som har det som en sånn fast stopp, tror jeg. Det er nok en del av sommeren for enkelte.
0: For her får du både kunst, finkultur, men også det som er veldig lavterskel og barnlig moro.
2: Ja, og det synes jeg på en måte er litt, det er både Kjell og det er arkitekten. Legg til rette for at her kan alle komme. Det er som du sa, det er barnlig moro, og det er kunstutstillinger.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Ja, penværet på Hedmarken fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 28 grader. Også I morgen så meldes det om pent vær fra yr.no.
3: Produkter
4: lagret. AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Enten du på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme, Ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Svinnevo selvfølgelig, lykke til. Vi har jo litt fokus på Alvdal den timen her. Har blant annet vært med på tur med måneraketten ved huset Aukrust. Nå skal du straks få noen fine turtips I vakre Alvdal etter Johnny Logan. Husker du den her? Grand Prix-vinneren fra en gang på 80-tallet, var det 87, må jeg tro. Hold me now.

0: For mange blir det ingen drømmesommer uten ture I skog og mark eller på fjellet. Lokalradions sommersending skal prøve å gi deg turtips hver dag, hentet fra ulike plasser I fylket vårt. Og dagens turtips det skal vi få fra Alvdal. Jeg har med meg Alvdal Turforening ved Johan Ragnar Eggen. Og først av alt, Johan Ragnar, ture I Alvdal, det det mange muligheter til.
1: Ja, det svært mange muligheter å, å gi to turtips. Det nesten urettferdig, for det så mange hundre å være mellom. Men jeg plukker da to av et eksempel da, på meget flotte turer.
0: Vi kan starte med lavterskeltur først, en tur I skog og mark, eller på fjellet, eller langs elva. En som litt barnevennlig eller familievennlig. Hva foreslår du da?
1: Nei, Alvdal har vi laget for 4 år siden, noe som heter Turvei for alle, og alle med store bokstaver. Det en tur som går på opp til Høgåsen på plassen, som vi sier. Det en tur som laget for rullestolbrukere, det for lavterske, det 3 hvilebenker underveis, en 800 meter lang, og litt stigning, det cirka 75 meter stigning, men det en turvei bokstavlig talt for alle. Ja. Og når du kommer opp da, ikke minst, som de aller fleste topper, så det en flott utsikt både mot det som heter Alvdal Vestfjell, den store Sjøenkletten, 827 meter, og mot Trondfjell, og mot Alvdal sentrum, og I Sørendalen, for å nevne noe da.
0: For den som ikke kjent I Alvdal, da, hvor tar man utgangspunkt, den? Hvor parkerer man bilen, eller hvor starter man fra?
1: Ja, vi laget et Alvdal tur- og vandrekart, som det står ganske godt beskrevet, men naturen sånn, da kjører du inn til Høstdalen og noe som heter Midtsæteråsen, som igjen merker på det kartet godt da, da på hjemmesiden vår også, da står det godt merke både ved avgang og du, det fine med det at du ser toppen, når du starter, da ser du liksom oppi lia der da, en lavterske topp, men samtidig, Litt av bitetid da, men 3 flotte kvillebenker har vi underveis da.
0: Tida går så fort på lufta, vi nødt til å hoppe over og snakke om en litt mer krevende tur kanskje.
1: Ja, da foreslår jeg Kvitvola. Kvitvola, det I Høstdalen I Alvdal, det mellom Alvdal og Grimsbø, kan du si litt enkelt sagt da. Og der har vi Kvitvola, det en veldig lett fin topp, det tørt og fint, cirka 3 kilometer å gå, og det en fenomenal utsikt mot Alvdal Vestfjell, rundene toppen, du ser også snøhetta, og det litt stigning, cirka 220 meter stigning, 3,5-4 kilometer å gå, og turen blir da krydret med at du underveis her har en god del søv og så, det alltid artig å se på søv som ute I terrenget, og du har sætring der du starter og underveis faktisk da. Så det mye kultur å se underveis.
0: Hvem passer denne turen for?
1: Han passer egentlig for alle, men hvis du har en god dag, så vil jeg også påstå at han passer for middelstrent og alle andre.

med sin mania denne mandags ettermiddagen. Klokka 16 kan du få en oversikt på nyheter både fra inn- og utlandet og ikke minst her i fra varme og vakre innlandet. Apropos varmt, det begynner å bli greie temperaturer også i ulike badevann, stiger nå med mellom en halv og en grad i døgnet. Og med de temperaturer vi får både på dagtid og natterstid nå, så vil vi nok runde 20-tallet de fleste steder. Dette ny norsk musikk med Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Du se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på...
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
6: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker. Og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmaker.

0: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. 2 F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske herrelandslaget når laget ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter Forsvaret til NRK. Pressetalsperson Stine Barkley Gaasland skriver i en SMS at det er hyggelig å ta del i anerkjennelsen av VM-innsatsen. Hun legger til at kampflyene står på vakt som en del av beredskapen for Norge og NATO. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Anslag fra Variety viser at biografifilmen Michael har passert 1 milliard dollar som første biografiske kinofilm. Filmen har innbrakt drøyt 372 millioner i USA og rundt 630 millioner internasjonalt etter premieren i april. Regissør Antoine Fuqua følger Michael Jackson fra Jackson 5-tiden til han blir popkonge. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: 3 personer er sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta i formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene er frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykka ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furuodden camping på Biristrand i Gjøvik kommune. En personbil har kjørt inn i midtdeleren i nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke er meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. De har observert mulige blågrønnalger flere steder i Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som er skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke er påvist giftstoffer i Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet er trygt, skriver GD. Nye ulveangrep i Gausdal i helga har ført til at totalt 55 sauer og lam er drept eller skada siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmo korset. Lastebilen er nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Ja, penværet på Hedmarken fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 28 grader. Også i morgen så meldes det om pent vær fra yr.no.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

life. Ny musikk fra Norske Skar, I Could Miss You Forever. God mandags ettermiddag, 4:08 snart, godt og varmt I dag, og temperaturene de ser ut til å bli bare hetere og hetere utover uka. Og snuser på 30-tallet da, både på onsdag og torsdag, men også I kveld, så godt over 25 varme I lufta I skyggen, og så mange steder godt over 20 også I vannet. Greit å få kjølt seg ned litt I sommervarmen. Husk for all del både solkrem og drikke mye vann. Dette CC Cowboys, vill, vakker og våt.

0: vi helt ferdige med middelalderen. På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besök en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
5: I morgen kveld det igjen klart for Radio Bingo her på kanalen klokka 20 hver tirsdag hele året, og du kan vinne 100 000 kroner I lykkepotten, og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst også mange flere mindre pengepremier. Mer om alt det her på tirsdagsbingoen.no. Onsdag det klart for sesongpremiere på Allsang på 20 Olmen Kro I Hamar, med Bernd Torp I spisten selvfølgelig. Gjestartist nå på onsdag Julie Kristensen. Lørdag det ny match for Hamkam I Eliteserien. Hjemme på Briskeby kommer Tromsø på besøk. Oppgjøret det sparkes I gang klokka 14.

0: Nå nærmer det seg med stormskritt, eller skulle vi sagt være et fluekast. VM i fluefiske, masters og kvinner går av stabelen i Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommuner. 27. juli til 1. august, og VM-sjef Morten Gustu i Stor-Elvdal, det blir stort.
1: Ja, dette blir veldig stort, og dette gleder vi oss til. Det er klart det legger mye arbeid bak det, men nå begynner vi å få kontroll på kontrollører og de som, hvor de skal ligge inn og hvor de skal fiske og slik er nå offentliggjort, og dette her blir storartet.
0: Det er ikke tilfellig at det er nettopp Stor-Elvdal som er prosjektleder i dette VM-et, for dere har gjort det før, du har gjort det før.
1: Ja da, vi har gjort det før, og det er mye av det samme folkene som er med. Det som er nytt nå er at Engerdøla er med, og det synes vi også er veldig stort, for det blir en stor region som får lov til å vise fram muligheter og de muligheter vi har her i regionen til hele verden. Og det er allerede mange landslag som er her og prøvefisker nå.
0: Du kan fortelle litt mer om deltakelsen. Hvor mange er det som skal stille til start, og ja, hvilke land kommer de ifra?
1: Ja, det er jo 150 fiskere, de kommer fra USA, Spania, Sør-Afrika, Mongolia, Belgia, Australia. Det er folk fra hele verden, så dette blir spennende.
0: Det sier jo også litt om fiskeforholdene i Norge.
1: Ja. Ja, for altså når det er mesterskap i utlandet, så er det som regel sett dem ut fisken en 2-3 dager i forkant. Her er det jo villfisk som er i elva hver eneste dag. Så det er vel mye derfor at de ønsker å komme hit. De var veldig glad når vi skal arrangere et nytt VM nå i 26. Det synes landslaget var veldig ordentlig, og de gleder seg til å komme tilbake hit.
0: Og så er det jo sånn at dere tre arrangørkommunene, Engerdal, Rendalen og Stor-Elvdal, dere har ulike, ikke oppgaver, men det foregår en del arrangementer på alle plassene som også publikum kan finne litt glede i.
1: Ja, altså når man er ute og fisker, så klart det er ikke så lett, for det skal jo være forholdsvis stille og rolig rundt om, for de skal ha med seg fisken og inn på land og måles og sånn. Men det er jo fint å kunne møte opp på åpningen i Storedalen den 27. I Storstua på Koppang. Og så er det i Engerdalen den 30. under Engerdalsdag, så skal vi ha en presentasjon. Og 1. august, siste dagen, så er det avslutningsseremoni med medaljeoverrekkelse i Rendalen. Og så er det banket og avslutning i Storstua om kvelden. Så der er det publikum muligheter til å være med og se og bli kjent med verdens beste fluefiskere.
0: Bedre Norges reklame eller bedre Østerdals reklame, det får man knapt.
1: Ja, nei, det skal du lete lenge etter. Så dette her er stort, og vi gleder oss å kunne vise fram områdene våre til verdens beste fluefiskere.

0: Shoot. Sommerhalvåret er jo en fin tid på året for den som glad I å kjøre motorsykkel, og det jo noen tusen I Norges land som synes det stas, men dessverre hvert år så det jo en del ulykker som inkluderer motorsykkel, og har med oss Jan Harry Svensen som rådgiver I NAF. Du selv ute på motorsykkeltur, Jan Harry, hvor du nå?
1: Nei, akkurat nå så jeg I Lærdalsøyri på vei til Geiranger, så nå skal vi veldig snart sette kursen mot Tindeveien. Oppleve kanskje noe av det beste norsk natur har å by på, eller I hvert fall noe av det, så det blir veldig fint.
0: For motorsykkelturer skal jo være opplevelser, og da det dumt at det skjer en del ulykker, så da må vi snakke litt om hvordan man kanskje kan få unngått det I sommer da. Og det jo et ansvar både hos bilister og motorsykkelister.
1: Ja, det det. Det jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid, og det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje, det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig, frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
0: Ja, har du noen tips for den som skal pakke på motorsykkelen før man skal ut på tur?
1: Ja, hovedtipset egentlig å pakke så lett som mulig. Du klarer deg med ganske lite, fordi at I det øyeblikket du begynner å legge vekt på en motorsykkel, og hvis du da I tillegg kanskje har med en passasjer I tillegg, så øker man egenvekten på den motorsykkelen ganske mye I forhold til hva den motorsykkelen har som tomvekt. Og det får, håper å si, konsekvenser blant annet for kjøreegenskaper og den type ting, og kanskje også motorsykkelen blir litt tyngre å holde igjen når du stopper, for eksempel. Så det veldig lurt å pakke ting som tungt, så langt ned og så langt fram som overhovedet mulig, og så ha de aller letteste tingene på toppen.
0: Du, vi som bilister, hva skal vi tenke på når vi ute og kjører på sommerveiene I forhold til dette med motorsykler?
1: Det viktige jo også å gi oss litt plass der vi krever det. Være godt ute med tegngiving og sette ned farten godt mot kryss og helt klart ikke ta sjansen på at man rekker over veien før motorsyklisten kommer. Der ser vi at det en del ulykker I forhold til at folk rett og slett feilberegner hastighet og avstand til motorsyklen og så kjører man ut og så skjer det en ulykke. Så ha det I bakhodet, så går det veldig fint.
0: Du, vi har jo I alle år hørt at når man ute og kjører bil, så skal man ta seg pauser, slappe av et kvarter og få litt ny energi. Det gjelder vel når man ute og kjører MC også, sikkert?
1: Ja, I aller høyeste grad. Det å kjøre motorsykkel ganske krevende I forhold til det å kjøre bil. Så det å stoppe ofte, ta pauser, ta litt å drikke, ta en kaffekopp, nytt utsikten, det jo litt veldig viktig når man ute og kjører motorsykkel. På den turen her nå, så stopper jeg en gang I timen.
0: Du, jeg tenker en sånn fellesnevner for det både for bilister og motorsykkelkjørere, jo at man ikke skal stresse, at man skal senke skuldra litt rett og slett. Sommerferien jo tida for det også.
1: Det det, og man på tur, så hvorfor ikke liksom ta det litt grann piano og rett og slett nyte denne fantastiske naturen som Norge har å by på. Det er veldig lurt, og en annen ting som greit å ha I bakhodet når man ute på motorsyklen nå, på ferietur jo at man ofte kjører på veier hvor man ikke kjent, kanskje veier man aldri har kjørt på før. Og da det veldig lurt å sette ned farten ganske betraktelig, for der man heller ikke kjent. Så det lurt å ta det litt ekstra pent og rolig når man på ferietur med motorsykler. Da rekker man å se litt også, så får man en mye bedre opplevelse.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Ja, penværet på Hedmarken fortsetter videre ut over ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 28 grader. Også I morgen så meldes det om pent vær fra Yr.no.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
6: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

Artisten J.K., han fra Ringsaker og synger om Labussa. Sagbruket I mesten da. Vi skal snart høre om hvor ekstremt fort det blir ekstremt varmt inni en bil som ikke har lufting. Reporter Hege har testet det hele og ble nærmest sjokkert over hvor varmt det ble på veldig, veldig kort tid. Etter ABBA skal du få bli med på vår lille test.

0: sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare igjen i helgen.
2: Hjem og Fiks presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kameraet viser at det verken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: 3 personer er sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta i formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene er frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetaten rykka ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furuodden camping på Biristrand i Gjøvik kommune. En personbil har kjørt inn i midtdeleren i nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke er meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det er observert mulige blågrønnalger flere steder i Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som er skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke er påvist giftstoffer i Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet er trygt, skriver GD. Nye ulveangrep i Gausdal i helga har ført til at totalt 55 sauer og lam er drept eller skada siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmo korset. Lastebilen er nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Ja, penværet på Hedmarken fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 28 grader. Også i morgen så meldes det om pent vær fra yr.no.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. 8 minutter over 5 denne mandags ettermiddagen. Fortsatt blå himmel og sol I mange timer til. Det snakk om, skal vi se her, den går ned klokka 10:30 I kveld. Da sier sola takk for I dag, og så går den opp igjen litt over klokka 4 natt til I morgen. Midt på dagen I dag, det var klokka 13:18, da sto sola aller høyest på himmelen, altså drøye kvarteret over 1, så da det også mest UV-stråler på deg solkrem. Solfaktor 30, gjerne 50 også, og pass på å drikke mye vann I sommervarmen. Dette filmmusikken sin, fra det glade 80-tall, Karate Kid og Glory of Love med Peter Cetera.

0: Er dere klare, unger?
1: Hvor skal vi?
0: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
2: Ja! Yeah!
3: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitoget Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
1: Gleder
0: du deg?
1: Ja!
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: I morgen kveld det igjen klart for Radio Bingo her på kanalen klokka 20 hver tirsdag hele året, og du kan vinne 100 000 kroner I lykkepotten, og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst også mange flere mindre pengepremier. Mer om alt det her på tirsdagsbingoen.no. Onsdag det klart for sesongpremiere på Allsang på 20 Holmen Kro I Hamar, med Bernd Torp I spissen selvfølgelig. Gjestartist nå på onsdag Julie Kristensen. Lørdag det ny match for Hamkam I Eliteserien. Hjemme på Briskeby kommer Tromsø på besøk. Oppgjøret det sparkes I gang klokka 14.

Thomas Steinbakken, Hurt People. Det ikke bare å arrangere stor fotballhyllest I Oslo I kveld. I hvert fall ikke når flyet fra USA med landslag og stål og ko ble drøye to timer forsinket derfra. Det betyr jo at det forsinkelser også for de som skal hylle landslaget I kveld. Var opprinnelig ved slottet klokka 19, men med drøye to timers forsinkelse på flyet, så ville det da forskyve seg ytterligere selvfølgelig dersom på vei dit. Så får du bare følge med og få informasjon fortløpende, men at det blir en vanvittig hyllest av landslaget ved slottet I kveld, det ikke tvil om. Dette Bruce Springsteen, The River.

0: I mange kommuner I Innlandet så har det gjennom de siste årene kommet på plass en dagstyrhytte ved egnet steller. Det har det også her I Grue I vasskanten til Frysjøen. Vi har jo med oss ordfører I Grue kommune Rune Grenberg her ved dagstyrhytta I dag. Og først og fremst så kan du jo fortelle litt om her som liksom grunnen til at det står I dagstyrhytte her.
1: Da Innlandet fylkeskommune lanserte det prosjektet så var vi ganske raske med å svare ja til at vi ønsker å etablere dagstyrhytte. Og så har vi gjennom samskaping med lag og foreninger og andre interessegrupper fått en dagstyrhytte som I tillegg universelt utformet og med flere anlegg rundt. Ja. Så denne dagstyrhytta her har vært en suksess fra oppstarten, eller nesten før hun var bygd, for det har vært så stor entusiasme rundt det. Så dette her har vært en suksess hele veien.
0: Ja, for her var det jo forholdsvis atgrodd før dagstyrhytta kom på plass, og nå det jo lineet opp med både grusveg, toalettanlegg og brygger og så videre.
1: Ja, da, det var jo opprinnelig lite badestrand her, og det var egentlig kanskje hovedårsaken til at dagstyrhytta har vært lagt hit. Nå har vi fått på plass et sanitæranlegg, vi har en fiskebrygge, og vi har en baderampe, universelt utformet, og det jo en tursti som går videre langs etter sjøen her. Og vi har planer om flere ting inn I anlegget som kommer på etter hvert.
0: Ja, for det jo ikke bare det å måtte bade og bruke sjøen, det jo også veldig mye turmuligheter rundt her, både sommer og vinter.
1: Ja, det det, og I den forbindelse så har vi et samarbeid med Finnskogen Friluftsråd, der vi ser på en friluftsportal som har utgangspunkt TV Frysjøen, og det jo et sted som har vært I brukt og mange til overnatting en natt på parkeringen her. Vi ser jo ofte det står en bobil eller fem her, og venter på at dagen skal gry at det. Og det handler jo om det stinettverket som går ut ifra Frysjøen og Dagstyrhytta. Og det muligheten å gå både til Dagstyrhytta og fra Dagstyrhytta og komme tilbake om kvelden.
0: Jeg lurer på om vi tagger turen inn og ser litt på hva det ser ut inne her.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Her det jo rigget til å kunne kose seg både uansett om det regner eller blåser fælt.
1: Ja, og det som har vært spesielt med dagstyrhytta her vår jo at hun har vært veldig mye brukt om vinteren, og da ut og badere. Det har vært åpent her I isen her I flere år på rad nå. Det dagstyrhytta har vært fin å gå inn og varme seg underveis I isbadinga.
0: Hesse, ser du på mulighetene for å tiltrekke seg folk til dagstyrhytta her og området rundt? Det jo friluftscamp rett ved siden av her som I flittig bruk gjennom sommerhalvåret.
1: Ja, det det, og vi har jo andre turistdestinasjoner I nærheten som med og trekker opp, men det klart, hit kommer det mye folk allerede. Veldig mange til lokalbefolkningen bruker stelle, men jeg vet også at det andre som stopper på tur forbi, og vi har jo fått litt oppmerksomhet rundt dagstyrhytta vår I og med at det universelt utformet, det muligheten for mange og mangfold til å bruke, og det sprer seg jo fort, så det kommer til å bli stor trafikk her fremover. Og du vet, det å kunne stå inne I hytta her, eller sitte inne I hytta her en kveld og se på solnedgangen med panoramautsikt utover sjøen og der sola går ned, det jo helt fantastisk, uansett her nede på året det Og slik sett så det jo det å kunne bruke både sommer og vinter helt utmerket.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Ja, pen vær på Hedmarken fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 28 grader. Også I morgen så meldes det om pent vær fra Yr.no.
3: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel? Billett kjøper du på Ticketmaster.

herlige Evald Fjærgaard fra Løten. Han har jo gitt ut flere plater med låter der alle tekstene handler om oppveksten I Løten. Og så skrevet bøker blant annet om Håkon Banken, har også nå begynt på en bok som handler om doskilt. Jeg har hørt det riktig. Doskilt, ikke bare I Løten, ikke bare I Norge, men I store deler av verden. Godeste Evald Fjærgaard har også skrevet bok om loppemarked. Så søk opp han, så finner du garantert noe godt lesestoff eller fin sommermusikk. Dette Enya, Orinoco Flow.

0: Uansett hvilken retning man kommer til Alvdal fra, så trone måneraketten Apollo 13 tydelig i landskapet. Jeg er så heldig at jeg har fått tatt en tur med denne måneraketten nå, og Olav Nørsti Kongshaug, du er sjefsastronaut på denne romferden. Her er det folk i alle aldre.
1: Ja, vi har godt spenn her altså. Jeg tror eldste astronauten jeg har hatt er 72 år, og yngste jeg har hatt er 1 år. Så det blir ikke noe mindre spennende, tror jeg, nesten.
0: Reaksjonene fra dem som er med på denne ferden her nå, de har vært litt blandet, for det er noen barn som synes det er ganske skummelt, og så er det voksne som storkoser seg.
1: Absolutt, det er jo skummelt å dra til månen, jeg skjønner jo at barn blir redd for det, og tanken på det. Men ja, vi prøver jo å ta med til alle aldre, vi har jo voksenvitser og barnevitser og alt mulig mellom. Så her er det jo for alle å finne da, vil jeg tro. Altså, som regel så er det veldig gøy og artig, synes alle barna til slutt uansett.
0: Jeg synes i hvert fall det var artig.
1: Ja, så bra.
0: Nå har jeg landet trygt igjen fra ferden med måneraketten og står her sammen med museumsformidler Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng. Og altså, huset Aukrust, litt av en plass.
2: Ja, det vil jeg si det er. Absolutt litt av en plass.
0: Bygninga, huset her er 30 år i år, og Solan Gundersen 60.
2: I hvert fall så er Jeon Solan boka 60. Jeg tror nok en Solan er litt eldre, men vi feirer noe 60-årsjubileum da i år, og 30-årsjubileum for huset.
0: Sverre Fehn, som tegnet deg i sin tid, fortell om den opplevelsen dere gir til folk her.
2: Jeg håper at vi klarer å oppfylle det som liksom er grunnverdiene våre, da, som er lunt, nært, skapende og humoristisk. Her skal vår lave terskel å komme, og Fehn har jo tegnet et hus som vender ryggen til hverdagen og støyen, altså representert ved veien. Så når du da kommer inn døra her, så skal du på en måte skal fantasien og få litt fritt spillerom da. Du skal liksom slippe hverdagen fra deg, og så bare få være den du er egentlig inne i bygget vårt.
0: Her er det utstillinger og kinosal, og det er, ja, her er det mye artig.
2: Ja, nå har vi jo utstilling, hovedutstillingen i år er jo Solan, som sagt da, 60 år. Og så har vi jo originaltegninger, malerier, Tove Kjell. I tillegg så er det jo mulig å se litt innblikk i livet hans. Og så har vi forskjellige typer rebus. Nytt i år er at en av de sommerhjelpene våre, hun er jo naturfagslærer, så hun har laget en Ludvigs natursti. For Ludvig, han er jo veldig opptatt av natur, miljø, så her kan du bryne deg på noen miljøspørsmål, rett og slett, i år.
0: Hva slags folk er det som kommer innom huset Aukrust?
2: Alle kommer hit. Familier, godt voksne, folk som er på gjennomfart, arkitekter som har som destinasjon. Men hit kommer alle altså, og vi har noen sånne gjester som kommer at år etter år, som har det som en sånn fast stopp, tror jeg. Det er nok en del til sommeren for enkelte.
0: For her får du både kunst, finkultur, men også det som er veldig lavterskel og barnlig moro.
2: Ja, og det synes jeg på en måte er litt, det er både en Kjell og det er arkitekten. Legg til rette for at her kan alle komme. Det er som du sa, det er... Det er barnlig moro, og det er kunstutstillinger. Du kan liksom slippe akslene, tror jeg det er litt tanken. Her møtes alle. You

Da går det fint, de der, det går fint. Klokka den nærmer seg 18, det betyr at det går mot nyheter klokka 18, og at jeg som heter Thomas skal si takk for følge. Tilbake igjen I morgen ettermiddag fra 14 til 18. Før den tid blir det mye fin sommermusikk her på kanalen og utover kvelden. Bjørn Martin på plass I morgen tidlig klokka 6, Hege klokka 10, og jeg altså klokka 14. Ha det så lenge med Stage Dolls.

Det norske herrelandslaget I fotball tas imot på slottet I kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen I aften klokken 18.50 med eskorte av to F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier I VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo Tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere I juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet I varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne I 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike I Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester I fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år I Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy. Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50,

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag og tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til når man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
4: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi er distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Er dere klare, unger?
1: Hvor skal vi?
0: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
2: Ja!
3: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitoget Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
1: Gleder
0: du deg?
1: Ja!
4: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Enten du er på ferie, på hytta, eller bare nyter sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi er distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: dere klare, unger?
1: Hvor skal vi?
0: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
2: Ja! Yeah!
3: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitoget Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
0: Gleder du deg?
2: Ja!

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei,